0: Siyenindi masugeyni, siyenindi masugeyni. Tikurero munoponeresi yakunti makwano ya Radio Mosambiki kulutsa maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete mauthenga ndiyeya ankhaninkhani andipeza pa Kejo Zakaria chikubayiro chingodzi Juventude pamodzi ndi akazi yawo Arnes Damiano akuti kwa chabwino akumvetsera Radio Mosambiki. Mr. Maswajanji kuchitutu akumvetseratu Radio Mosambiki awati akumvetsera mwachete. Eno atiyeri chimwandinyoza taulo akuti imva kuchokera kwa William mboma la Shangara. Tino mwandinyoza taulo kubenga akumvetsera Radio Mosambiki limodzi ndi akazi awa Slavia Virgilio naonso awandi Santos Basilio Tome dos Santos akumvetsera Radio Mosambiki imene tikulutsira muno mu mzinda wa Tete elemesi ometa kudzobwe akuti kwa chabwino kumeneko akumvetseratu Radio Mosambiki. Afustini Armando kusamowa kunsembedzi akumvetsera Radio Mosambiki. Aredu chirechi kutetea kunyamabira akuti kwa chabwino akudyeri mwapatse kumoni ya ndithwa mmuno umene wapeza nilinyo Lucio Mandikisi kanongolo Bairo Samuero Machel akuti tili limodzi tsiku labwino tathokoza kubasi. Anarisizo Mande akumvetsera Radio Mosambiki ya Martinho Greya naonso to kunkondedzi Seta Bairo Doji akuti kwa chabwino akumvetsera Radio Mosambiki. Misheki Magunte kunsembedzi kusamowa kumvetsera Radio Mosambiki naonso Marcos Benati akuti ayi kumvetseratu Radio Mosambiki imene tikulutsatu maprogramu athu kuchokera muno mu mzinda wa Tete. Nthawi yathu tiya pandi 5:30 nthawi yakuti tibwere ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapo. Ndiye inu okondedwa omvera mu Sasunthe Kalani Choncho pamenepo to pafupi ndi wairesi yanoyo.
1: Kani za chigawo cha Tete ndi zonjezerapo.

Moçambique ndi abwenzi ogwirana ntchito ku gawo lachinayi mu chigwa cha Rovuma asainirana 1,1 milioni de dollars zogulira zipangizo zofunikira kwambiri zokhalitsa ku gawo loyamba la projekiti ya Rovuma LNG ku Cabo Delgado. Kusainirana panganoli kukusonyeza kupita patsogolo kwa projekiti ya Rovuma LNG ndipo kukonetsa kudzipereka kwa abwenzi ogwira nawo ntchito ku gawo lachinayi pamene akufika kumapeto kwa chiganizo chomalizirana panganoli. Uthenga wa Exxon Mobil wati mu panganoli muli kafukufuku wa ntchito za uinjiniya kupeza ndi kupanga zipangizo zogwirira ntchito pansi pa nyanja ndi mapaipi. Mkulu wa Exxon Mobil ku Mosambiki Yohane Abuti watsimikiza muthenga kuti kusainirana panganoli kukuonetsa kudzipereka kwa abwenzi ogwira nawo ntchito ku gawo lachinali lachinayi pakupititsa patsogolo ntchito yenga gatsi wachilengedwe ku Mosambiki. Ziphuphu ndikatangale zaluzitsa boma ndalama zoposa 3 milioni de mitikaji kuteka loyambirira la chaka chino mdziko muno. Izi ndizotsatira zomwe zalengezedwa lachiwiriri ku Maputo ndi mnene wa ofisi yaikulu yolimbana ndi ziphuphu ndikatangale mdziko muno Romualdo John amalankhula isi pa msonkhano wathu lankhani onguza ntchito zomwe ofisi yagwira mutheka loyambirira la chaka chino. Malingana ndi Romualdo John, munyengo yachulidwayi ofisi yothana ndi ziphuphu ndikatangale komanso nthambi yakafufukwa mirandu mdziko muno idazidayendetsa mirandu 1,646 kutsogola ni 137 kusiyana ndi munyengo ngati yokhayokhayi ya chaka chatha. Magulu ochokera mzigawo zosiyanasiyana za dziko lino amba afika maunyinji lachiwiriri mu mzinda wa Chimoyo mchigawo chamanika kuti akhale nawo pa msonkhano wakuluakulu a chipani cha Frelimo. Magulu ali ndi chiyembekezo chakuti kukhala zokambirana zabwino kwambiri ku msonkhano umenewu. Raimundo Diomba, membala wa chipani cha Frelimo, pofika ku bwalo la ndege la Chimoyo wati msonkhanowu ndi malo okaonetsera ufulu olankhula. Ana atatu wa banja limodzi apsena nyumba ndi moto lolembani mboma la Shemba mchigawo cha Sofala. Ngozi ya motoyi yachitikira mmodzi wa Nsusu pamene anawa azaka zisanu nchimodzi 13 ndi 10 kudzazisanu nchimodzi zakubadwa amagona mnyumba ina. Pocheza ndi Radio Mosambiki kudzera pa foni, bambo wanawa wafotokoza kuti amene dzina lake ndi Carlos Ernesto wafotokoza kuti anawa anali kuchirumba pa ntchito yoyingitsira mbalame ku munda wa Mponga. Mfumu ya mmodzi wa Nsunsa Armindo Adriano ikukhulupirira kuti motowo munthu wina woyipa mtima wachita kukauponya pa nyumbapo. Mmodzi mwa akuluakulu a boma la Shemba wati ili mkati ntchito yofufuza chomwe chabutsa moto olusawo umene wapera amene watenthirana atatu mnyumba kwina akutu akusonkhanitsa thandizo lopita kumawanja ofedwawo.

0: Munkani zonje zirabo. Chigao jarede chitisijida fikiri ba mlingwa misi onko mwe mafuni gira kutolera. Mutengalo yamba la chakachino. Matara nisarane nikani minei. Noa chiri mampunga.
1: Chigao jarede jaripeda ukweni nitajoli nga jakutolera misi onko mkati mwa miezi ya January mpaka June chakachino. Chigao jasankani sandarama zoko na 5,000,000 meticais, maroma zobosera 7,000,000 meticais. Mazo di kamvula ndi kusefagira kwa manza mitsinje kumambirira chakachi, kuphatikiza ponso mavuto a zachuma pa dziko lapansi amene adza chifukwa cha nkhondo ya kumayiko aluya ndi zina mwa zimene zapangitsa kuchepa kwa zintchito zachuma mchigawo cha Tete. Mkulu ofisi ona za juma njigawuzi Luis Bongisi wajigusho kondalama za kunja kwa kutansa malonda uloa ndi kutuluka nziku muno. Magama akaifajia mavura mini magampa na akumana nao pofuna kupeza zibangizo zokili la nshiro. Kurengi landezi ya mkulu yu

kwira zathandiza kale kufikitsa njira za magetsi kumaderawo ndipo pakadutsa masiku 15 anzetuwa anzekhale peza dongosolo labwino la mmene ntchito ingayendere komanso nthawi yomweyo zintchito ziyamba m'midzi iwiri pofuna kuti anthu akumaderawo ayambe kugwiritsa ntchito moto wa magetsi tinganene kuti masiku akudzawa mpaka kumapiro kwa mwezi omwe uno tiyamba kuona zizindikiro zakufika kwa moto wa magetsi m'madera ena amene ali kuno kumwaladzi tili ndi chiyembekezo ndipo ndikuganiza kuti tikwaniritsa ntchito yathu Matt Gondola wapampando wa bungwe loyendetsa zintchito za thumba la magetsi mdziko muno funai kufotokoza za zintchito zimene zikuyembekezeka kugwiridwa ndi cholinga cha kuonjezera kufalikira kwa moto wa magetsi ku Vila Mwaladzi mboma la Chifunde ku Thete padakali pano mabanja pafupifupi 420 ndi amene akugwiritsa ntchito moto wa magetsi opangidwa ndi malo okonzera moto wa magetsi aku Mwaladzi ndipo m'masiku akudzawa chiwerengerochi nkutheka kudzafika pa 600.

0: Tikani mene yomvera nda kwangulata fedha kukutula kasenga kankhani zimene akubweretsera ne mawu atsiku lalero koma tisanasiyane imfaniso mitu yake. Boma la Mosambiki lipitiliza kutetezera anthu kumadera omwe akhudzidwa ndi uchigawenga ku Cabo Delgado. Ana atatu abanja limodzi apsera nyumba kumunda kokayingitsira mbalame ku Shimba mchigawo cha Sofala. Chigawo cha Tete sichidafikire pa mningo wa misonkho omwe mafunikira kutolera mtheka loyamba la chaka chino. Muna ndine FM Tedown ndipo amene ongolera kunchini kundi Graciano Kujeri.
1: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Zatelemo ndi nthali ndipo ndi mauthenga amene ndina muno mnyumba yowulutsira mawu ya Radio Mosambiki. Ndipo uthenga ambiriro amene ndagwira manjamu ndi wachisoni ndipo umenewu tu uli motere. Anao Eden wadzikana kuti Jojo, Danila Dani, Banda Seli ndi Selinyo, azibale yawo a Jacinta akudzitsa mwachisona bale ndi anasi zaifa ya okondedwa a Maria Luisa Acuricio Alexandre Banda omwe amalira pa 16 August 2026 chakuma 5 kuloko kumadzulo kuchipatala chachikulu mchigawo chatete ndi matenda CY kuchitikira kunyumba kwa malemowa pa imeneli pa msewa wa Cordu nsewa udzikande kuti Rua dos Macondes kumbuyo kwa Palacio da Justiça ndipo manda ika mwambo ika manda malemowa uchitika lero pa 19 August 2026 nthawi ya tofulu kumasana. Mwambo utsogozana ndi dongosolo ili 8:30 kukhala ndithu kupita ndi mtembo wa malemowa kunyumba kwawo 9:30 kuchoka kunyumba kwawo kupita ku church parokia ya São Paulo kumene kukachitike mwambo wa mapemphero. Pambuyo pa mwambo wa mapemphero mtembo wa malemowa ukanyamuka ulendo opita kumanda akumpadwe kumene ati akagonekedwe mmanda. Nzimu wa malemu usimuntendere. Pepani.

pano paresia kuntimakwano ya Radio Mosambiki imene tikulutsa muno mu mzinda wa Thethe. Isekebalo lathu ndikuimba kwa Harmonize akuti Sing Again mu Bondi Africa mwadzika kwanje.

0: jondibongani mine ndibondi mine ndizonadi
1: chabwino ndiri apa pati gawe nkhani izi
0: chabwino
1: tiyambe nkhani ya ulimi kena kati dzabwino ya ulimi wa somba
0: chabwino chabwino
1: kunkhani ya ulimi mwatifotokozera za zinthu zimene mukulima pali pano koma china chimene ndimafuna nditadziwa chonena kuti mukuona zonena kuti ulimi ukubweretserani phindu lanji pa banja lanu.
0: Ya, apapa ndi zonadi, ineo ndiwona pinduru labwino, ngakhenda emba kumene. Pindu likubwera ndithu, ndiponso nkwa kunena kuti panopo ndiwona tsogolo la kunena kuti nditakakamira ulimi, ndiye kuti banja langa lingathe kutukuka.
1: Ndi mavuto anji akuluakulu amene mukumana nawo pa ulimi wanu wanthirira.
0: Mavuto amene ndikumana nawo akuluakulu ndi awa. Pandeka ntchito yonse chindakamba ichotseka madzi kapena kutani kuthirira ndi mabadi ndikugwira ineyo ndi mkazi wanga. Ndiye mkazi wanga ndi ine ndikuziona kuti patokha ntchito ija ndiyolemetsa. Ndiye nkwa kunena kuti nditsogolo la ulimi ndimene kuthirira kwathu kumene kuli kwa mabardi zikuonetsa kuti chimene chipsinjo chachikulu ndi nkhani yothirira chimene chilinga malo kuthirira panafunika ndithu nditakhala ndi injini chimene ndilibe imene ndilibe injini komanso nkwaone kuti mkatikati mwa ulimi mumadziwa kuti zinthu zifike pakuti ziche zimatenga masiku sponsor kapena kuti othandiza ndilibe ndimadzithandiza ndekha mwina kusiya ntchito ija kukagwira ntchito zina zoti zipezeke kuti tidye titani pokhapokanso ntchito zija ndizoti ndizolemetsa ndiye nzoona kuti khumbo langa ndilona kuti panafunika nditapeza mwina anyamata kapaya awiri kuti ndingakwanitse kumatani nawo kumagwira nawo ntchito komanso anyamata aja panafunika zakunena kuti nditakhala ndi injini yakunena kuti ndidzithirira kuti ulimi uja udzipanga balansi konsekonse kuti mbewu ija zimabwino madzi komanso ifenso tidzikhala ndi nthawi yopuma ngati titanena zija kuti mabiki ndiye padakali pano chipsinjo choyambirira ndi chimene choti kuthirira ntchito iyi kumatichulukira komanso kadyedwe ndi nkuona zakunena kuti ndine munthu wakunena kuti ndilibe kwambiri machidwe kuti ndilibe kotsamira
1: tingatsimikizire kwenikweni kuti mulibe potsamira
0: neyo kutsimikiza chichewa chabwino neyo ndilibe potsamira kunena kuti ulimi wangu upire patsogolo.
1: Inuyo mbewu imene mumabzala kumunda kwanuyu mumakaitenga kuti?
0: Ineyo ndimachita kukagula misika magrosari kapena kuti mabanka amene azambewu ya movutikira momwemo
1: chabwino musandakumane kwa ndi aja wakugulitsa ndi mbewu yachinyengo
0: padakali pano sindinakumanedi nawo ideleku mbewu imene ndafesayi ndioti yamera ndithu mwabwinobwino
1: nanga kumbali mwina ya matenda mbewu kugwidwa matenda mafuto amene asimukumana nawo
0: mavuto okhudzana ndi kugwidwa matenda kwa mbewu ngati tanena mujeti kwa viuja amagwida tizirombo ngati timaoneka ngati nsabwe komanso ziwala kudya yani zitimakwanisabe kugulanso mankhwala movutikira momwemo kunena kuti tikwanitse kutani kumapopera timatha mapopera choncho
1: ndiye pa ulimi wanu umenewu mwina muli ndi umwe ati mumakhala kwandiwe ena odzakuphunzitsa nkoni za ulimi wa magono kaya alangiza za ulimi amafika akumwina kumunda kwanuku
0: pamene popo ndiye mwafunsa bwino leku chimene neyo chachikuluulu ndabwerera panopo nkwakuti ndine munthu ndatena muja kuti ndasowa potsamira kutsamira ulangizi palibe ulangizi wauna aliwonse amene umene ne ndimaupeza kudzera pa ulimi wanga ndimagwiritsa ntchito nzeru zanga kumama pamene ineyo ndimafuna nthu kuti atamandiyendera mwina azilima akuluakulu kapena azilangizi chimene ndimakhumba kwambiri ndi chimene chocho
1: chabwino tiyambe tabwera kumbali ya somba ulimi umene wa somba ndi mtundu wanji wa somba zimene niyo mumaweta
0: Sombe zimene ndi mawera ndi

ni warundi maprogramu ajanditu amji nyungwe ndi kondidomvera musasunti kalani pomwepo chifukwa sabwino kutsogolo kundiye zidakalipo titseke balo lathu ndi kuimba kwa Adam Chalimba kuti mwayenera kuimba ndi Rodwell Malunga.

Ma shibese ya wino vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba telepo uno kumashibese kuno muno mstudio na mabasa yatu ya nchinyungu mpakana pandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Ndhawe yo mwetititi zasi ya nena mwetishi zapereka mpandoi kuna anzatu wa nchibutikizi. Ndiye natinepo nkati.

Mamhindi pangono sikati zipemba zipulumira ninkhani zanchipotikizi kusukira kutsinde kwa dziko. Pa zipemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu zanchinyungwe. Pa tsogolopashe bzidziwiso. Zikadzemala bzidziwiso ni milalikiro. Tishidza panthiza na nyimbo. Mpaka panthawi khumi zipulumira pomwe munzabva nkhani zanchipotikizi zakwathu kuno. Pa tsogolopashe. Zidziwiso milalikiro na nyimbo zakusiyana siyana zomwe tinazo mashibeseano mpaka panthawi khumi na ibodzi zipulumira pomwe munzabva nkhani za nchipotikizi kuchokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo panthawi khumi na ibodzi na mphindi zishanu ni zathu zalero nchinyungwe patsogolo pachene ndime andibzo mudati kumbira mpaka panthawi yakudzasiyana namwe. Kunchini mashibeseano kuna Graciano Florentino kujeri ndiye muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi tikuti makolokotu mashibese ya buino tidikizeni pamwepo.

yomwe yambatakanya zifuo ya kuira kufika pa wanthu makumapfemba na awiri wakufa thangwe la kulubzika kwa boti ku damu la Kariba dziko la Zimbabwe. Lero kuna mpikisano wa Mosambola munzinda wa Pemba nchigawusha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli komwe yati yapikisane matimu ya Bahia de Pemba nchigawusha Cabo Delgado.

wana wao Eden wakudziwika na Jojo, Danila wakudziwika na Dani, Banda, Seli na Selinho, Abale, Jacinta, pabodzi na Zinza wina alikubwera manjira ino kudzadziwisa kuna Zinji, kusaika kwa Maria Luisa Acursio Alexandre Banda, Maria Luisa Acursio Alexandre Banda, dasaika pansiku 13 za mwezi uno, po mwezi kalitawe zishanu za kumauro, dasaikira kumbuto ikuru ya urapi ya nchigau shatete, tangwe la matenda. Ndiye natenepo ntembo wa nyamuyayu uti upendesiwe lero linoli kutenje la ku mpadwe. Ndiye natenepo wantu ati akonchezane pamui pa nyamuya pa nseu aendi tiparua dushmakondish kukonde kwa Palacio da Justiça. Ndiye natenepo pandhawe zipemba na mpindi makumatatu za kumashibe sekuno 9:30 ati apate njira ya kuyenda pa paroki ya São Paulo komwe kuti kukashitiwe nsinda wa mapemphero pomwe ntembo wa nyamuyayu uli pafupi. Ndiye akamala kushita nsinda umwe wa mapemphero, ndiye pate papatiwe njira ya kuenda kutenje la kumpadwe. Nzimu wa nyamuya Maria Luisa Acursio Alexandre Banda ukazikike pantunzi. Bebana vesere watu ni shidzuisu shamisozi mashibeseano muno mustudio. Ndiye natinepo tione bzinango bzidzuisu bzumetina bzunkati mwa aya mabasa yatu ya nchinyungwe. Timotio Lencastro Carlos na Veronica Antonio Timarini alikubwera mwanjira ino kudzadzuisa kuna Adzinza, anzao na Zishamwari, pabodzi na Zibale wa Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministerio da Baixa Kumazoe, Kankuni, Demera, Tsagoa, Nyampasa, Shangara Sede, Kuchamano, Shikompende, Karata, Misawa, Ntemangau, Demaufe, Mandie, Nyatsika, Nyanchuenga, Penda, Guru, Katandika, Shimoyo, Beira na Munzinda uno watete. Mwense muli kudziwisiwa kuti pansiku makumawiri na zipfemba za mwezi uno pati padzashitiwe nsinda wa kazamento pa Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministerio da Baixa Kushangara, pa Bairro 7 de Abril, pa fupi na pa nseu ukulu wa Shinomwe Estrada Nacional número 7, pa fupi fupi na tambwe la kumbutira.

Inde ya vesere watu, nyimbo ya kuveka, nyimbo ya bwino ino, nyimbo yomwe ya Julian Bento Gento uko kunyandoa kulokalitate ya Nsungo, distritu ya Mwatizi, alikuti aya inandi. Hii ni nyimbo ya kuveka, nyimbo ya bwino yomwe intema kumbaiva kawiri kawiri.

Tete mwase uhuru wa shinomwe, munzinda wa tete. Ndogo ni mkabzine mbese kutimusho sekozi la utegenyi bwangoro. Ndiye kumbafunika mapaso haya. Kopia ya bigeti de identidade, atesta domedico, registro criminal, fotos uiriza tipo passe, na declaração ya recenseamento militari. Mugafuna kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, 87-30-80-900. Aya itumizani emaili, eskolakisaeni@gmail.com. Eskola dekondosamo saeni, imbapfunzisa tsogololano mwankomeko, unthunaluso, saeni. Kufunza lero, kufambisa mwakukhulupirika moyo wense. Ndiye natenepo abvesere watu nthawe zati zipfemba na mphindi makumatatu na ziwiri 9:32 ni mabasa ya nchinyungwe yomwe tinayo mashibesiano mkati mwa aya mabasa yathu muno mu studio. Ndiye natenepo ni mashibesi ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku 10 za mwezuno wa shirimo. Ndiye ni nsiku yomwe lero linoli kuna mpikisano wa mpira pomwe yati ya pikisane matimu ya Bahia de Pemba na Costa do Sol munzinda wa Pemba nchigausha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli. Ndiye mangbanaya kumwatidzi Shingale inzatambira Liga Desportiva de Sofala, kusongo União Desportiva ya kusongo inzatambira Ferroviario ya kubeira. Ndiye kumweko kusongo kuti kudzakhale na mpikisano wa patafupi patantali ya bvesere watu, pakuona kuti kutimu la Ferroviario ya kubeira kuna alumbwana zinjitsa omwe adamenya kale bola kutimu la União Desportiva ya kusongo ankwana ninga anomwe. Tirikulewa kuyambira Amori, Beu, Sidiki, Chester, Laukingi, Terinho na Pombo Dayo alumbwana wensenewa aluku Ferroviario ya kubeira. Amwewa tambwe la Gasebe kusongo anchita kulidzwisisa bwinobwino. Laukingi, Terinho na Dayo alumbwana atatua mbakumenya kutsogoro avansado mbakugolesa amwewa anchita kudzwisisa bwinobwino mabaliza ya tambwe la Gasebe pa utatu bwaopo amwewa. Sidiki, Beu na Amorim alumbwana atatu ambo awawo mbala defesa anchita kudzwisisa bwinobwino kuti bola lileke kuenda kuna paizinyo pa baliza msipone bzomwe bzimfunika kuti afunge bwinobwino bola lileke kuenda ku baliza kwa Ferroviario ya kubeira. Ndiye pakati papa pana Chester Malawiano, Chester dakhala mejori jogadori wa União Desportiva ya kusongo gole da malari adagolesa kuno kwene ambagolesa kuno kwene akadagolesa apa iye ni mulumbwana wa União Desportiva ya kusongo Tangata. Akana União Desportiva ya kusongo, akana kontrato na União Desportiva ya kusongo. Tsono aliku Ferroviario ya kubeira tangu la kuti iyo yoka União Desportiva ya kusongo idakumbiza, idaemprestari pashiputikiza mbalo wako emprestari, idakumbiza Ferroviario ya kubeira muvetu ndiye mangwanaya alumbwana wensenewa ati adza dunesane marombo na alumbwana omwe alikupfunzisiwa na Daudi Razaki kumweko kusongo. Kuna basi kuti kudzakhale kuna basi. Ndiye kumwatidzi Shingale njimwe yomwe bzinthu bzikadanesa kuyambira pale pomwe udayamba mpikisano wa Mosambola mpaka na lero lino idagolesa kale magolo mawiri yokha. Golo libodzi adagolesera kubera, linango adagolesera kunakala. Basi kumweko kumwatidzi walo mwambakomedwa na Shingale alipafupi alikushita kuonesesa bola likumenyendwa tani Shingale kanati kugolesa. Napo pomwe idakhala na mpikisano na Associação Desportiva de Pemba idagwedwa na mwawi wakuti igolesi pa kushita kumenyena pafupi ambate penalti idatazira basi apa mangwanaya tani mangwanaya imwe tu ntenepo abvesere watu.

Mabvatuwa tukuna mata nimbafuna tsono kangonongono kwa mweni ntazidwa kwa mweni mponyedwa. Mbandinesa kuti ndikulugirire ntima. Kuna mata alifuni nandu kwa mamundu haka ndiponyera kangonongono kwa mweni ndiponyera kuti ndikaebu yenibana ndikulugirire ndilewete haa. Tashi mweni mzuribe basa mzama rambo telepoyo. Mbandinesa kuna kweni.

ni zoka zoka vesele watu zomwe tenazo mashibeseano mkati mwayo ya mabase nchinyungue kushokera kuno ku radio Mosambiki muno ntete ndiye natenepo mangwana. Mangwana ni nsiku ikulu kuna nzinda wa Beira, 20 de agosto, dia da cidade da Beira. Ndiye matimu mawiri ya munzinda wa Beira, yomwe yali kumpikisano wa Mosambola yali kuoneka nchiga ushino shatete. Ndiye mangwanayo yati ya zapikisane na matimu ya nchiga ushatushino. Liga Desportiva de Sofara kumatizi na Shingale Detete, Ferroviario da Beira kusongo na União Desportiva ya kusongo. Ndiye nkulewa kuti matimu ya mwea yanza vuma kuruza kuti yadza kalibise wanpo mwanza kalaripa festa ya kusekerela nzinda wa Beira. Okoyo Shingale na União Desportiva ya kusongo mpoleni tu. Mwanzavuma kuwalekerera hawa kuti adzapitirize kupfatsa tangu la kuti mangwana ni nsiku ya mfatso kuna nzinda wa Beira, matimu ya mwea ya kubeira ya likuno. Ndiye omwe alikuona saka fambidwe ka mpikisano wa Mosambola ashita tengalewe tani mzigaubzi na ngobzi mwumwe muna matimu mba mawiri telepani ngakuno amba shitari ni ngabuzo mga shitabzi. Kuna Mpula na kukabu Delgado, kuna matimumbo mawiri ni ngagunu, na hapo kumweko kusofara, kuna matimumbo mawiri ni ngagunu. Tsono yense, kuyamenyesa bora nsiku ibozi, ntawa ibozi. Imwe. Hapa, zinchirisa kuti anango aleke kuiona Ferroviario ya Kubera, aone Liga Desportiva de Sofara yoka, winangu aone Liga Desportiva de Sofara yoka, aregi kuona Ferroviario ya Kubera. Mwona, angalashitisa ibozi kushitampikisano lero, inangu ishitampikisano mangwana, ndipo pangona nangabuza mwambashita maprovinsi ya nangu mwona ni Zulu, Kubemba, Asociação Desportiva de Bemba, Zulu ikanampikisano na Mashageni, lero Bahia de Bemba inampikisano na Costa do Sol, kubodzibodziku, wanpwa munzinda wa Bemba, adaona Mashageni Zulu, lero hati aone Costa do Sol. Tsono kuno batu kuno. Zomu ashtabzi. Omwe ankaona Liga Desportiva de Sofara na Shingale mangwana. Pansiku ya nzinga, akadzafuna wenda kusongo, nkutuwe rapomu hiyo Liga Desportiva de Sofara, anluza kuona Ferroviario ya Kubera. Omwe ankaona Ferroviario ya Kubera mangwana kusongo. Pansiku ya nzinga, angazenda kumarizi, anzaka unabomo Ferroviario ya Kubera. Ayai, alikubodzibodziko kus... Takasokolola madu ya kutumbiza nzinda wa Beira, omwe mangbanaya nandi mkondova, kuna pukandola kakua kumweko kubeira.

0: Yani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kuzindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shiro. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 306, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chimechatete.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi ixikola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku xikola de kondusao saini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha. Xikola de kondusao saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mumzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika mapaso aya: kopia ya biglietti de identidade, atesta domedico, registro criminal, foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900, ayaitumizani email eskolakisaini@gmail.com. Xikola de kondusao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa nkomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufamba.

0: mbumba ya nchigawu cha Tete kuna omwe alibe mwendo panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi muna washamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wantu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi uyu ni mpata wa imwe ayayi wa muntu omwe mumdziwa kuti azathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha protezi miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moca.
0: Timu la adotolo waluso wa kuchokera mdziko la India adzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa favoro.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu bwino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu womwalibe mwendo pitani mchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji nakubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu axamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala.

0: kuti areke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya Ulapi mboma na Mwatizi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukuiza katukulibwe mnite.

Inde avvesere watu zensezi zushogera kuno ku Radio Mosambiki munontete nkati mwa mabasa yathu ya nchinyungue po mwenthawe tikati tizisonzokere apa abvesere watu zati zingasiposiposi kumi na mphindi makumatatu na zitatu dezoras i 43 minutos ndiye talewa kuti lero kuna mpikisano wa mpira munzinda wa Pemba mkati mwa chigawu cha Cabo Delgado komwe timu la Bahia de Pemba liti lipikisane na timu la Costa do Sol. Dzuloli kumweko ku Pemba, Associação Desportiva de Pemba yomwe imbadziwika na Pembinya idapfumbula timu la Mashakene pakupholesa mpira ubodzi. Ndiye mangwanaya mizinda ayenditi mangwanaya munzinda wa Mwatidzi timu la Shingale Tetete liti lidzatambire Liga Desportiva de Sofala. Ndiye mangwana mabodzibodziwo Kusongo União Desportiva ya Kusongo inzatambira Ferroviario ya Kubeira ntambwe la HCB. Mkusha Shishanu Associação Desportiva de Pemba inzatambira Ferroviario ya Kunakala. Nsiku ibodzibodziyo ABB inzapikisana na Mashakene. Ndiye pansiku ya Malinkuma Bahia de Pemba inzatambira Ferroviario ya Kunampula. Ndiye Ferroviario ya Kumaputu ishidzapikisana na Costa do Sol abvesere watu. Pikisano wa Mosambola zveze washikumi na washitanthatu decima sexta jornada. Ayaye tilewe kuti zveze wakutuma wa ndime ya shuiri abvesere watu. Pakuona kuti ndime ya kutuma mbati Primera Volta idamala. Ayaye iti maliziwe lero linoli, maliziwa lero linoli Primera Volta ya Mosambola 2026. Imaliziwa lero linoli ya kapikisana matimu ya Bahia de Pemba na Costa do Sol. Mangwana ilikuyamba Segunda Volta. Ndiye azinji angadabwe kuti pomwe udayamba Mosambola alibe kuyamba na mpikisano umweyu wa Shingale Liga Desportiva de Sofala União Desportiva de Songo Ferroviario da Beira. Adayamba Mosambola adayamba

Inde tashirashi mkumbo uso na yoya madu yo mgeda shoka magole yo mgeda pita yo kuimba kwa ili jamadzikatire. Ndiye tasokorola hii nyimbo yo mwentiendesa mpaka na bantawe kumina ibots. Kwa mwe mutu mzabwe nkane za mchibutikizi. Za dziko muno na za madziko ya kuunja. Shokera kutsinde kwa dziko uli kumaputu. Nyimbo yomwe idashoka magole yomwe idapita ayo kazibva mashpreso zozi nyimbo wene zama zama, wene kungoenda, wene kurtinya wenda usongo ntawezi mwezo, wenda ukuchamano, wenda kudzobwe ya inandi kafamba ushibva nyimbo minibazi mashpreso ulendo bukadeka Uli wenda kusongo ntawe zozo Uli kupita wane mufa kakonde Nya apende juga Nishamba Aya inandi Wane bontu 8, bontu 9 Katacha

shibese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete tafika na zathu zalero na midzaliziro yashi kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo pomwe kunchini kuna Graciano Florentino kujiri kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero shabwino ndiye natenepo tiniyamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti ntongi wa dziko lino Daniel Chapo adatambira dzulo mchipinda chache cha basa mu mzinda wa Maputo Mohamed Kulamabasi mtsogoleri wa gulu la wene makampani wa dziko la Tanzania pa ngumano omwe adashitayo Mohamed Kulamabasi adalewa kuti gulu la wene makampani yomwe ali kutsogolera dziko la Tanzania liti lidza patise basa nziko muno kubiriza kukwanira dzikwi madzana mawiri na makomashano dza madola na kudzakhazikisa mbuto za basa za kukwanira dzulu makomawiri kuna mbadwe za dziko lino. Wana atatu wa mui ubozi adafa zana shiposi pa kushita kutwerera na moto nyumba mboma la shemba nchigau sha sofala. Ngozio idashitika kumudzi wa nsusu mboma la shemba ndiye wana omwe adafao akali wa magole matantatu unango wa magole kumi na matatu ndiye unangoyo wa magole kumi na matantatu ya kubadwa. Wana omwe akadagona woka nkati mwanyumba baba muntu wa wanao Carlos Ernesto adalewa kuti wanao akalipa nsua komwe akashita basa la kusamina mbarame mumunda wa mpunga. Armindo Adriano nsogoleri wa mudzi wa nsusu adalewa kuti pakukalidwa na nsingisira za kuti motoyo udashita kugasiwa na wantu wa dima ndiye mpanda ya boma la shemba ida alewa kuna atola nkhani kuti pale kushitiwa kafufudza kuti adziwike matangwe yomwe yadanyosa moto umweyo omwe udapha wana atatuwo. La maliziwa basa la kakazikisidwe kambuto ya michini ya kupfua na kupereka madzi ya kumwa kuna mbumba ya pakanzinda kamasia mboma la bileni nchigau sha Gaza kunyansi kwa dzikoli. Nchini omwe wakazikisiwayo unamphamvu ya kupereka madzi ya kumwa kuna wantu wakukwanira dzulu makumatantatu pa kakazikisidwe ka nchiniyo pa adapatisiwa basa kubiriza kukwanira dzikwi madzana mawiri na makomawiri dza mitigaish kubiriza kushosiwa na boma la dziko lino malingana na momwe adalewera dzulo kuna atola nkhani Ramal Musaji mtsogoleri wa konsejo municipal ya kanzinda kamasia omwe adatsimikiza kuti wanthu omwe amposa shulu na madzana masere apfuwa kale madziyo ashiendesa mimwawo. Wow, go on up.

fuonziko la Eswatini lomwe kale likashemeredwa Swazilandia alikuoneka nziko muno kudzatenga luso kumbali ya kulimbana na matenda yomwe yambatakanya bzifuo dzulo shipiri mphanda za kuona bzifuo za dziko la Eswatini zikali kumudzi wa Mahau mboma la Matutuine nchifuo za dziko la Eswatini.

ku Radio Mosambiki munontete mkati mwa mabasa yathu ya nchinyungwe pomwe tiri kuzathu zalero ndiye natenepo kumbali ya kumadziko ya kunja tinankhani yomwe iri kutsimikiza kuti yakwira kufika pa wanthu makumapfemba na awiri wakufa thangwe lakulubzika kwa boti kudamula Kariba mdziko la Zimbabwe nkhani zomwe zabveka kusokera munzinda wa Harare tsinde la dziko la Zimbabwe zikutsimikiza kuti pomwe lidalubzikapo botero likhadatakula wanthu dzana libodzi na makumi asere pomwe kukonzedwa komwe lidashita ndakuti limbatakule wanthu makumapfemba wanthu makumanomwe adapulumusiwa ndiye ntsiku zino likalimbandanga basa la kuyang'ana mitembo ya omwe adafa madzi pangozi yomwe idashitikayo thangwe la shonzi shomwe shidayambika nthawe yomwe botero likhali madzi ayenditi nthawe yomwe botero likhali pakati pa madzi lero shitatu kuna mpikisano wa Mosambola munzinda wa Pemba nchigawu cha Cabo Delgado kudzaulu kwa dzikoli komwe yati yapikisane matimu ya Bahia de Pemba na Costa do Sol dzulo ferroviario ya kunampula idasosota ferroviario ya kumaputu pa kuitolesa mipira miwiri kwa ubodzi dzulo libodzibodziro asosia soundish Sportiva de Pemba idapfumbula mashakeni pa kuitolesa mpira ubodzi ndiye mangwana shinai shingale ya munontete inzatambira Liga de Sportiva de Sofala ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Mwatidzi ndiye União de Sportiva ya kusongo inzatambira Ferroviario ya kubeira ntambwe la Gasebe ku kanzinda kasongo

Uno watete, mwense muli kudziwisiwa kuti pa nsiku makumi awiri na zipfemba za mwezi uno 29 de agosto de 2026 pati padzachitiwe nsinda wa kazamento pakati pa iwo Timotio Lencastro Carlos na Veronica Antonio Timaleni. Uyu nsinda wa kazamento unzachitikira pa Igreja Evangelica Assemblea de Deus Ministerio da Baixa uko kushangara pa bairro 7 de abril pafupi na panse ukulu wa Chinomwe Estrada Nacional numero 7 mbebete mwa thambwe la kumbuthira ndeke paka nzinda Kaluwenya mboma la Shangara. Ndiye natinepo nchimwe chichidziwiswa bvesere chomwe tikhanacho pomwe nthawe zati 11 na mphindi makumi awiri 11 ora zi 20 minutos tsapano tiyambe kalikiriki na yoyi ndime ya ndibzo muda tikumbira.

kwa DB litambire moyo ku mashibe sekuno kushokera pa lojinya de plástico musika wa kambinde ndimwe a nune staffi mwati mbakhala kumphandwe mwati kulimba kuna akazwano a Delusha Eugenio atambire moyo wana wanu Amelia Janeta Delta pabodzi na mai yani kodi ya Celestina nikumbuka ntenepo mwati akondwe apa iwano a Domingo Francisco a Tomas Alena Flora a Samilo a Zeka pabodzi na Junior mwati akondwe ku machibe sikuno ta kusiani kati mwamhindi pang'ono titi kutumule nyimbo kuti mukondwe nayo mkati mwa mabasa yathuya muno mu studio ndiye na tenepo tingati tuone hapa mwatinembera ndimwe a Kerino Benjamin Kapesi mwati mashibesiano akondwe akazi Zamiriemo Beni Makiseni wanawanu Mikael Elidio Dulce Keri Deus Sintiria pabodzi na Angelica amaiwanu a Sintiria Saeni Amidala Ben Maxeni na Linda Duli abaluano ya Eugenio Elidio Juvencio Elio na Delfina mwati dzinza layone Kapesi mungali ebwe mbulini kulipasa kulimba mashibeseano makamaka Selishina Kapesi a Duzeria Kapesi a Mario Kapesi a Francisco Kapesi wakudzwika na Butao kumweko kunyakalize a Morash Kapesi kumweko kukapaya matambo mwati a Joya pabodzi na akazwa wa Shupi atambire moyo mwati mungaibwe mbulini kupereka kulimba kuna Shamaruano Albano pabodzi na Swarti Kupezari atambire moyo pabodzi na zikazwao kumweko kumvula meet kukata ndika distrito de Barwe provincia de Manica mwati atambire moyo Lucio José Antonio Rabo kumweko kumtsakama mpimpa ya Kanga mwati ya kondwa maiwano a Jacinta Sandulani mwati ya Shamaruano a Gloria José mwati ya kondwe mbani kodi ya Loti Paulino pabodzi na Lucky Komanso yani kodi ya Jacinta Antonio mwati ya Alberto na wale wense omwe ankudziwani mukadzane mbapo mwelekano dzawanza bzinango bzakunemba nemba mbondo ndandamisa ni madzinayo tambwe mukafuna kushita kunemberato ya mai yanga ndonembani mai doshpont ngale ya mai yanga tantani shishewa bunobuno kushita kunemba shishewa mtikanchenga maso tintenga nthawi kuti tiwerenge tineseka kuno kwenye ondo ndonamisani madzinayo kuti dzipuse ndina tinepo tingati tuone hapa nthawe zati 11 na mphindi makuma wiri na standhatu onzora jivinti 6 minutos ni nthawe kuti tikutumule nyimbo kuti mutsangala zenayo ndiye na tinepo tifendeze aya madu.

0: Rádio Moçambique, Tete.
1: Amvera alanzi ani malonje kwenye kwenye kumani ni muri masi analelo ba 19 August 2026.

kusiwa boma aloa uzaradi msambike kutitubi laji sanu la zindi gili doa la juhili nkarimwa zinshiru za kufuza iyo wa mene andakali kisowe ili pambuwe vangoziyo. Padakali vano ndia ntua sanu ndia wila mene andakali kisowe ili mtaguliru wati chimpigezo chakuranga tiubeza ntua andakali ndimoyo chamba kutika kutengila ndi kujuluka kwa ntawi kuchukira la sabara tikula ngozi ya panyanja ufira la jitaruri. Analimbwa rolo antu kumindia nai 14 pamene nsawili ayo anapulumutsidwa ndi moyo. Ntambi yone zaka ndedwe kapa nyanja mchigano cha tete kupanga map mara minaliba yopsezo cha kugira kongo na mbali mwantinjo Zambezi mwantinjo tete. Tulinga chanchiro hii ndi kuleta antu kupita kumalo ameneo kumene ntai zambiri antu ama kaya guidwa ndi ngona. Kutengira ndi zimeno furokoza wapampa ndwe ntambi yona za kandendwe kapanya anja kuteta Augusto Luis. Zihoni sauti konje zilapa kuika ziwangwa nizo chencheza zangozi. Apele kanso mapunziro kusikulu zina zimene ziri mbali mwantinje wa Zambezi. Kono ngeka kwa zomanga manga zambiri foja mavura za jiringedwe mchigao cha Gaza kukubweze la pambuyo chiri kukoche chigao jo. Nkani ya ingeze dondie Salim Vala ndu na yona zama polani ndi chiri kuko. Amini anazi maga maga kono ngeka kwa misewu kumabwere chansa mavuru juruka kwa antu amini alindi kutegira kwa kwende chana zintuzo sana siana kuzibiri cha umadira ena. Ndunai maankula izi utetela ulendo wa kionchiro umene hapa anga mchigao jo ndi kulonjeza kwa antuansi. Utiboma linakazi isangale plani ya zinchiro imene lindicholinga ja kumanga aso chigao cha Gaza pambuye pa mavuto haku sefu gira kwa maazi masiku wapitao. Kampani ya maulendo hapa ndege nziko mno ikulimbigi cha maulendo hake upita mwenze ndoshi moyo mchigao cha Manila. Izi zili ndijulinga ja kukwani tila lendo amene amukakala na opa nchonkano atsogole na jipani ya Frilimo mzindao nchonkano nsumene uyamba laisa nolikotzalo. Ajitatuli ndi maulendo kumande gamena uembegeze doa kukwani nchidwa pamene ntumwe za jipani ji zikufika bemdelalo. Dzulo ndi maulendo asano ndia 9 amene alembedwa pabalola lingono la ndege la mzindao shimoyo ndi ndege zonyamula lendo. Pumaliza mkani za kumekoe na za umoye mziko la Democratic Republic of Congo, DRC, achenjeza kutizi nchilo zonse zimina ugira ndijulinga jakuletsa kufala kumatenda ebola siupeleka zipatso. Chiwerengiro janta minazi ndikiridwa kwa ndi matenda wa chaposa 5,000 kutengiranso ndi malipota mina falitsidwa ndi bomba la dzikolo siku wa la juiriri. Kuma peto kwa sabata tae, jore ngilo jao mwalila ndi matendawa, chifika pa 2,378, ya tero ntambi unaze umoyo, wantu mziko la Democratic Republic of Congo. Zinalinkani chinyanja. Onvera ntawi ndi 10 minutes past 2 mwasara wanji kwense kwense kumene niyo mori. Instituto de lingua za kudzidza onse amene afuna aponzire kumeneko maponziro atilemu ya chitatu Chingerezi, Chifransa ndi Chibutikizi kuti kalimbira namba pa 10 August ndipo afika kumapeto pa 28 September 2026. Maponziro a Chingerezi, Chifaransa, Chibutikizi, komanso kuli mapunziro a chinyungwi ndi chinyanja. Muzapemphedwa kupanga dipositi ku account number 143462807 Millennium Beam. Azapempha foto yaing'ono ndipo pasi ndi fotokopi modzi ya chipaso chanu. Mungamve ndikudziwa zambiri powapereza Instituto de Linguas. Mwenzenda wajaiti ya kubairo Francisco Manyanga, wansi wako rile luzaka namba 68 kabena imbani foni ba 84-389-8603-87-749-3417-84-722-9913.

banka kudeka ya William Abreu njiri obira kusika kwa jena kunyalutanda munzi ndo tete banka mandie ya Cesar Bill Chauvier kumandie kuguru lujinya de plastiku jenda mjalimba kusika kwa kambinde munzi ndo tete anvera rupa chila nizi ziwezo.

0: Nkani ya bwino kwa ntu amchi gauja tete. Poti wafikanso mwai oti muambirenso kuenda mwaji kurupiriro.
1: Kodi mkulepira kuyenda jifuacha kuti mwendo wanu daduka. Kapena mulindu wa shibare, mwinanso bwizilanu mmudzimo. Lumuli kufunika tandizo leji pangizuchu wa endera. Umene utu, ndi mwai kwa inu, kapena kwa mnasi wanu. Poti muteka lo yambili ila na mwezi wa November la ukuzawu. A Vulcan mwagiriza na ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Mosambiki. Agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Karbomok palikulu la boma la Mwatizi.
0: Kulu la katswiri aza umoyo ochokera mdziko la India mtawiyo adzakhala akugwira ntchito iyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha mtchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
1: Musalolere kuti mwaiwotelewu ukupitirireni. Ngati mukufuna mwendo yendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo, lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayoterewu usadzakudutseni.
0: Gawanani uthenga wabwinowu ndi abale, abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo. Poti kunena zoona, nkuteka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. Ntchito ya ulere yopereka zipangizo.

0: izo zoendera ichitika mwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mzinda wa Matidzi.
1: Vulcan kuiga pabwino miyo ya anthu mokomera onse mchito za umoyo ndi chitukuko kumadera ku midzi.
2: Kwa inuwe ni makampani ndia malonda kuzane nchito zanu pozipatika ku programu ya nyimbo zatu. Nyimbo zatu ndi mpikisano wa ukuru wa nyimbo zosiyana siyana mene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Ndicholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzi.

chisamo CCB kwa amaribe mpero ndio foni mjema yire mmoja halo bwana pina bagi bafura tati gani zira ni kasi mkwente te guliba kayao okay tijo tira na usara lele ya balibe furo ndiye ubwino wa mulungu sari utira usara lele ya kubacha wakubacha ndiye ya kumine gwiri chanchiro ndiye fireboy kuimba bandana njia sake

Vai graça Machel anabada batiku la 17 mwezi wa 10 wa Oktoba nchaka cha 1945 ndi ubadwira uboma la manjagazi nchigawo cha kumwera cha Gaza mdziko la Mozambique. Vai graça Machel ndi munthu wa ndali kumanso wona ufulu omwe anthu ali nawo mdziko la Mozambique. Graça Machel anakhala mayi oyamba wa fuko la dziko lino pakati pa zaka za 1976 ndi 1986 pamene anamanga ukwati ndi mtsogoleri oyamba dziko lino Samora Machel. Pambuyo pa imfa ya Samora Machel mchaka cha 1986, Graça Machel analowa mbanja latsopano ndi mtsogoleri oyamba wachikunda wa dziko la South Africa Nelson Mandela mchaka cha 1998. Pa mabanja omwe mayi Graça Machel anakhala nawo anakhala mayi ikhayo mdziko la pansi kukhala First Lady wa mayiko awiri. Mwachidule tingati kuti mayi Graça Machel anakhala mayi ufuko la dziko la South Africa kuyambira pa tsiku la 18 mwezi wa July mchaka cha 1998 mpaka pa tsiku la 14 mwezi wa June mchaka cha 1999 kupita malo mwa Winnie Madikizela Mandela ndi mayi Zanele Mbeki. Pakati pa tsiku la 25 mwezi wa June mchaka cha 1975 mpaka pa 19 mwezi wa 10 wa Oktoba mchaka cha 1986 anali First Lady wa dziko la Mozambique, kuti patsogolo pake akhale First Lady wa dziko lino mayi Marcelina Chissano. Polamuliro wa Samora Machel, mayi Graça Machel anakhala nduna yoyamba pa ntchito ya zaphunziro ndi miyambo mdziko muno kuyambira pa tsiku la 11 mwezi wa 10 ndi chimodzi wa November mchaka cha 1975 mpaka mchaka cha 1989.

Mungwera mbiri ya anthu atsogoleri ti mikuwa mu Afrika, mpororamu ya Afrika kuchokera ku Kapo mpaka ku Cairo. Pamapunziro, Mike Rasamashel anakwanisa degree ya bacharel pa chilankhulo cha Chijeremani ku sukulu ya ukachenjede ya Universidad de Lisboa. Wambuyo pamapunziro uwo, Mike Rasamashel anabwerera ku dziko lino kudzayamba

chitro yophunzitsi ndi mbali ina kumenya nkhondo mwachinsinsi mu nkulu la Frelimo pa nthawi ya nkhondo imera ufulu wodzilamulira wa dziko la Mosambike. Pamene dziko lino lidalandira ufulu wodzilamulira pa tsiku la 25 mwezi wa Juni mchaka cha 1975 anakhala nduna zaphunziro ndi miyambo mu boma loyamba la dziko lino ndi kukhala ndi dindowo kwa zaka 10-14. Pambuyo pa imfa ya dziko lili uyamba wa dziko lino Samora Machel mchaka cha 1986 yemwe anapanga naye banja Mike Graca Machel anapitiriza kuchita ndale mchipani cholamula cha Frelimo ndikazikitsa bungwe lomwe sidali la phindu la dzina la Fundação para Desenvolvimento da Comunidade FDC mchaka cha 1990 mulembo mkulu wa bungwe la United Nations anasankha Mai Graca Machel kutsogolera gulu lakafufuza kusadira zomwe zibweretsa kuyipa kwa ana pa nkhondo pakuzindikira ntchito yabwino ndi yopambana yomwe Mai Graca Machel anayikwira poroneka kuti mchaka cha 1995 bungwe la UN lipereke mendulo yechiyeniko ya dzina la Nansen kwa Mai Graca Machel. Mchaka cha 1998 Mai Graca Machel anakhala m'modzi mwa anthu awiri kupambana pa mphotho ya dzina la Premio Norte Sul. Pamene pano Mai Graca Machel ndi CEO wa sukulu yokachenjede ya mu mzinda wa Cape Town mdziko la South Africa.

porogamu yalero yambiri ya atu atukuliri TV kwa Afrika nyabwera ndi mbiri ya mai Grasa Machel mai udziwika bwino pa ntchito yake ndziko muno ndi ndziko lapansi komanso mai Grasa Machel anakhala mkazi yekhayo ndziko lonse lapansi yemwe anakhala mbanja ndi atsukuliri awiri Sabora Machel ndi Nelson Mandela tikumanso vatama wa ndi porogalamu ina ya Afrika kuchokera kukapo mpaka ku Cairo ndine Zakariya Chitisi ndikandi tuchuwa pakina mokoma nonse.

0: Mwayo ogulu mene suna gulisiribiga li nchido mokonira. Diwali mbi chama business uri atengere na mbali kumpiri. Mwayo mene okubereke duandia agencia duval zembeazi. Bumala tiniteli kwempeke isa kuchepa kwa kupuanya mwadala malamuro. Mene kumeka pacho mtsezo jitetezo ja chakulia kwa maso za juma mchigaoji. Chempeke zoji chabwela pambuyo pakutu uchidwa kwa lamuro namba 2. La mchaka cha 2026 la pa 20 January limene la kazi kisidwa posedwa pa ndi kudzana zo mfundo zetsopano za ntchito za nthambi oyanganira za kupezeka kwa chakudya ndi chuma chokwanira mdziko muno kuphatikizapo zilango za kwa anthu amene amaphwanya malamulo a ntchito zosiyanasiyana za chuma. Lamulo lili kupereka mphamvu ya kumanga nthawi yomweyo anthu amene agwidwa kuchita milandu yokhudzana ndi thanzi la anthu komanso kuyimitsidwa kwa zintchito zawo ndi kulipitsidwa chindapusa kuyambira pa malipiro ochepa mwezi umodzi mpaka 40 makumi anayi ngati ataphwanya malamulo okhudza ukhondo chitetezo chilengedwe komanso thanzi la anthu. Mlembi amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Tete Christina Mafumu uonetse kukhutira ndi kutulutsidwa kwa lamuloli ponena kuti lingathandizedi kupiritsa patsogolo zintchito za kuyendera komanso kuonetsesa kuti njira zachitetezo chachakudya ndi zachuma zikutsatidwa mchigawochi. Kutete bungwe lona za mavuto akudza mwadzidzidzi mdziko muno likukhazikitsanso plani yokonzekera chilala chimene chingadze chifukwa cha El Nino. Cholinga cha ntchito iyi ndi kukonza njira zoperekera thandizo la mabanja amene angakhudzidwe m'maboma ena mchigawochi. Kutengera ndi ziyankho la mkulu wa department yone za kasamalidwe ndi kuchepetsa mavuto azilengedwe mndime yamba akugwira ntchito olumikizana ndi ogwirizana nawo pofuna kupeza thandizo la nthawi yake pakachitika zina zake zadzidzidzi. Stasio palito wali bungweli likulimbikitsanso atsogolera kumaboma kuti atsogolere ntchito yokonzekeretsa anthu mmidzi madera awo kuti athe kuthana ndi zotsatira zanyengo imosavuta. Palito wafotokozanso kuti atsogolera mmidzi nawonso agwira ntchito yofunika kwambiri pa kufalitsa uthenga wokhudzana ndi mavuta amene angakhudze makamaka ntchito za ulimi wakumunda ndi wazifuyo. Ofisi ya mkazi wabwana mkubwa wa chigawo cha Tete yapereka lachilapitali thandizo la zinthu zosiyanasiyana kumalo osamalira anthu akalamba munzinda wa Tete. Pa zinthu zimene zaperekedwazo pali zipangizo zaukhondo, mabulangeti, zovala komanso zakudya. Pa nthawi yopereka zinthu zosiyali ya viola mkazi wabwana mkubwa wa chigawo cha Tete wati ofisi mogwirizana ndi ofisi ona za jenda ndi thandiza la usowa mchigawo cha Tete yakhala ikugwira ntchito zosiyanasiyana pofuna kupereka chitetezo ulimu thandizo kubwezeretsa chiyembekezo kwa anthu amene ali pa chiopsezo. Komabe anthu amene alandira thandizo loyamikira kwambiri ntchitoyi ndipo apempha anthu a mtima wabwino kuti nonso atsanzire chitsanzo chabwinochi. Nkhani ndizonjezerapo ng'ona zagwira ndi kupha anthu awiri ku Malawi mchigawo cha Tete mkati mwa chaka chino. Efrem Tejao.
1: Anthu awiri adyedwa ndi ng'ona chaka chino mboma la Malawi mchigawo cha Tete malingana ndi mtsogolero wabomali. Kugwidwa ndi ng'ona kawirikawiri kumachulukira mboma la ling'ono la Chipera mmidzi ya dzenda 1 ndi dzenda 2. A Domingo Jotamo ali nthawi zina anthu ogwidwawa amapulumutsidwa adakali moyo ndi apolisi omwe adakhazikitsidwa mderali. Malingana ndi Ayotamo, ntchito za apolisi kuchipera sizingakwanitse kuthetseratu vutoli popeza kuti chiwerengero cha ng'ona ndi chokwera kwambiri. Kulira kwathu nkwakuti mutigwireko mkono chifukwa tili ndi ng'ona zambiri mu mtsinje wa Zambezi. Mbuyomu kumadutsa gulu lija lomwe limadzaro la mazira nthawi zinaso mpaka limaphang'ona zomwe zikusowetsa mtengo wogwira. Inali mwa kampeni ndithu imafika nthawi yomwe amati akubwera kudzapha nyama.

0: jara. Katswiri waza kuja Mary Shower anafoto kuza kusowa kwa ndalama ngati vuto lalikulu lomwe lingabwezeretse kupita patsogoro kwa chakudya ndi chitetezo cha zakudya. Iye anati kusokonekera kwa chakudya kusukulu kukonjezera pakukwera kwa chiwerengero cha ana omwe amasiya sukulu komanso kudzakudza kwambiri maguru a anthu omwe ali pa chiopsezo. Apemia akushenjezanso kuti nyengo ya El Niño yomwe ukuyembekezeka mdziko muno ikhoza kudzawonjezera zosowa za zakudya ndipo anthu pafupifupi 1.1 million adzafunika thandizo. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
1: Ameneo ja Sergio Sixpence ufotokoza kuti mafuta kuchepekedwa ndalama amene akudza nthambi yona zachakudya pa dziko lapansi mbungwe la United Nations angapangitsenso kusowa kwa chakudya ku sukulu zina za mdziko la Malawi. Imfani nkhani mchisena.
2: Mphango wa zachisena zamuno mprovinsia ya tete nyakuzilonga ndine Inoki Kosejo. Maganizo amachapo kukwana mako mashana matanthatu ndiyo anapenengwa toera kudzambira chipedzo kubulikira mu provinsia ya Cabo Delgado, Nampula na muno mprovinsia ya Tete. Machapo analongwa mbale adanomoziwa machapo kukwana madzana manomwe adapereka maphaso amaganizo akufuna kutambarusa mfuma za mpisa mizizino ndiyo tu anapenengwa pafuna kuona mbani adatema kutambira chipedzo. Na ipyo anatisibizisi kubirizo kwa na piuru pitanthatu za madolari zingapinduliwa ndi piuru pyo kwa na madzana matatu makumasere na pitatu za metikash tira kupezera maganizo akusiyanasiyana kuchita viramau mkati mwa maprovinsia niwa. Mafalawa alungiwa dzulo chipiri muno mzindo wa Tete na nkadamu wa Agencia do Vale do Zambezi Celso Cunha mizizi ya nsonghano kwa chito na machapo magono magono, magroso na makuru makuru ama provincia newa. Pa upata fala, guvernadora muno provincia Tete Domingos de Viola, alunga kuti awa na makanizo anafuna udzapezera utambuliko mfuma zampisa unachitwa na Agencia do Vale do Zambezi, na anja safuna kupezera machapo anatiketa nkarama provincia matatu awa. Utongo muno provincia ya Tete ndiwo unadikira kutirira kwa ntemba wa anthu anafuna tabuka na njala pabodzi na mfuma mkati mwa provincia ino. Mafalawa alongiwa thangwi yopembereresa ntemo wa chiwiri wa chaka chino udapampiwa ntsiku makumawiri za nthanda ya nthongwe nanji pana mitemo itwa yafuna kuganikira poso pabodzi na utambaruki wa mfuma zampisa na kupereka chilango kuli ale anafuna kuchita umbirimi kuli ungumi wa mbumba. Dzwani kuti ufundi ntemo unafuna dzapereka chilango kuli munthu afadzafitikizwa akuchita umbirimi wa kuvuda ungumi wa mbumba nanji khala kuti ndi nyamalonda anatidzipasiwe chilango chakufunga mbuto ya malonda anadzipasiwe chilango chakulipa markatswiru wa malipiro pa nthanda ibodzi mpaka nthanda makumanai zire zakutoma. Nanji angafitikizwa kuti iye ngabikwanisa kuchita unyai nkhabi ikhaukhomeki na makhalidwe adidi ambumba. Mulembo tungwa muno mprovinsia Tete Krishna Mafumu alonga kuti nante mufu safunika tukupembereza kulangiza na chita malonda angamala atsekwanise kuyanganira kuona mbani anika mbani anakonda kuikalinga kuli ungumi wa mbumba pogulisa pekuja na utambuliko mfuma nkati wa provinsia ino. Muno provincia ya Tete fukwe inanginira pepringulingu pepansi NGD ndiyo tu inaipampa ntemo wakufuna kuchalira pepringulingu pepansi pinafadza bwera nkati mwansiku zinadza El Niño. Zwana kuti awa ni maganizo anafuna kuti adzapezira mabanja anadzabwera na nkanzo nkati wa madistritu akusiyanasiyana wa pepringulingu pepansi. Mkadamu anganira pia pepansi kufukwe ya NGD muno provincia ya Tete

0: kuwonga kuti mizino akulangiza mbumba, udidi wakudziwa kuva makaliru wakudambo, tuwera kutunda kufitikizwa na pulingulingu pya pansi. Portazo palitu, alapo kwecha kuti mabasa mazinja lukuchitwa kulangiza tsogolera madistritu, tuwera akale akucheuza mbumba, makaliru akudambo. Palitu alonga pontu kuti atsogolera mpisa ndiwo tu anapasha mbo mpako wakufundisa mbumba, udidi wakudziwa makaliru akudambo, tuwera kulima pabodzi na kufuya mwa ukomeki. Fukwe ya mkazo kufaradola muno provinsi ya Tete, ya pereka dzulo chipiri, makiti, apintu kusena siyana, kuli nkalamba zina kumanika kusentro ya kujimentu, apesowa idoza muno muzinda wa Tete. Zwana kuti ndi pintu kusena siyana, ninga pe kuchitira na pe unyai, manta, akufinika, pia kuvala, na pita nkupizinji pia kuja. Sera Viola alonga kuti iwo anao ndindo wakupata basa pabozi na chigayiko chenina pia mbanja na makaliro ambumba tira kupezira anto na kumanika matabuka tangu ya ucherengi. Kukundi nango adatambile chipezi nunganechi apareka dunduwe kutipaka nizo ankazi wa ntungu wa gufranduro muno provincia ya Tete na nsisi na chita iye. Fukine nile pia mazi muno provincia Tete, ndi otu ananomoza magombe, anangona za kuzuza muno muzindo wa Tete kutikwete mwankulu wa Zambezi. Awa ni makanizo ufuna kutuna kukazangiwa kwa antu na ngona za kuzuza magombe mikulu ya Zambezi muno muzindo wa Tete. Mkadamu nile pia mazi muno Tete, Augusto Luiz, alonga kuti mabasa mazinja kuchitwa kwa kapikwa gwali, tira antu kwa chenjeza kuti magombe awa anangona za kuzuza mkulu wa Zambezi. Antu tanthatu akomerwa nkaidi, tangu apatiwa na chamba pabodzi na heroina muno muzinda wa Tete. Dziwani kuti adapatiwa ndi antu apiaka mako mawiri na piwiri mpaka mako matatu na pitanthatu pia kubaliwa. Adafitikizwa padimingu na pachipos, mizizi ikapata basa apulisha. Kukundi nango, yu apatiwa mpisa pia Philip Samuel Magaya, Josina Machel, Samora Machel na Shingods nkati mwazindono. Nyankoda apulisha muno provincia Tete, alunga kuti ipi ni mpisa pina kumanika antu mba gulisa, pontu mafumali pintu kuzungulisa ongo makuti bulani mzaone makamaka chamba. Fritanda Kamara halonga kuti mabasa mazingira kuchitwa kufuna kumalisa nsambo ogulisa na kufumali pintu kuzungulisa ongo. Za kumalisa mpango zungulika kuti mabanja ukwana pikwe pinai na mazana matata na makumasere ndiyo adatambira chipezi chukusena siyana makauno kudistritu ya Mutarara muno provincia ya Tete. Chipechila longwa ndi poso idaperikiwa kuli mabanja kusena siyana tangu ya kutia kachonchora na njala. Mushadula kutistritia Mutarara muno provincia Tete, alunga kuti poso ishaperikiwa kuli mabanja tangu ya hadakorola poso izinshi makauno tangu ya chilala. Lino Shuoza alunga kuti mizizino alikugawa mbeu za nyemba pozi na chimbamba za kulimira makilograma pikwi kumi bodzi, tukuti anta kundi sikudzala muropi. Izi, sikani mpango za nchisena.
1: Pamene panso mvera ndepa nsiziro pankhani ndizo njezerapo masana lero 19 August 2026. Ine ndinowa Chirima Mpunga ndi Bartolomeo Pagidi. Mwakuma nonse.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
1: Pasirwa vatidza ndi programu yosidika inu kani pompo. Ntawi ndi 22 minutes past 3 mwasara wanji. Kinzara zi 20 dosh mnuch. Zukwende lani kapenai. Eri din tiri tiri tiri tiri tiri molo molo molo.

Nyimbo hii sana duge moje majirira. Ababa ndi ulize ngoni natuma pulani ena. Mwene kujia kuimba kwa The Black Missionaries. Ama jimulo mwurifike chapa 25 minutes past. Nanga inyue chekula anu nukue njani mwuzani. Kwenye kwenye kwenye mwuri. Kwenye kuimba kwa Peace Square. Wajina wapati jani program ya chedi la jini jini mchidi kani pompo nzati wakunisika chukwe ndirane kapena wase majira nsanja wina aga gulita inu nsoma amu gulita wakulita kwa mbili inu nsoma amu gulita kwa mbili Yesu aka

0: ndakumpesa ndimenoona yangoende yofungika chibhakiraro ndofuna ndimphike ndinjule ndadzuka nawo rowe sikuona se
1: nangova ari kurara akazaka pasule ari kurara
2: arura shani feka rundidakarura kare kumene kucha
1: munorura kare
2: rudzose ridakarura dere dziri munyumbamo
1: nemavarara arurarura mapira kayakuri kaano akewo
2: sangarura amene ajaka rundidarurira kare angonena kuriwo anyamuka apire kumudzi angonyamuka mmene aririmwewowo patipirawolo sikurarura soka rundu ayi
1: dere munthu zoari alibe chine chilichonse nyumbawamo udakarura
2: alibe ramene aja maporo chani dzose ridarenga
1: ludabwa panopa akazawaja mongondovala katelera tomweriri
2: nkhani yake ndimeneyo amene aja anani ndingongole zathu ali ndalama zathu zambirimbiri ndi adakarenga karundu komanso zikutsalira
1: koma akazawaka pasulo umene adafika yunivesiti chisoni
2: dera apatudikire kuti akokere tikaruraso
1: aibodza shemwana mudakakhululukirako mawuza muna anu kuti akakhululukireko
2: kodi tinee pajema ndidzawakaniza chifundo nee ndikhozakhululuka komano muja muwadzira amuna anga adagarasi sangalolo chifundo ndalama aibodza idachuluka kwambiri
1: ayi komabodza mudakachirako chifundo reri
2: mwina kapena
1: akazawana bwera akazaka pasulo dzabwereka kupororeka nyemba ari angoreka ri mwine zasabarana usina ngalibipore
2: ayenera bwereka chifomo porosa ali kunoku
1: ndiye
2: kuti ne apapa ndiyesetsa kuti ndikambe nawo ndana amuna angawo kuti mwina ritani zvakhululukire
3: awadewe maga ojen ulikutaba oni waliwe na nkapi Nangkap!
4: Akapasuli? Sikalecha?
3: Nangkapane na unewa.
4: Sikalele ndishani. Kumabambano mirufuri giramu kwa mazona.
3: Afurika ndani. Ndani afurika.
4: Kuma inuyo?
3: Inenda abwana.
4: Kumaswele ndinjala panopa wina. Kumaswele
3: ndinjala. Talenga rodi. Talenga bodo ndipase kuna ndimalize. Palipa afurika pano.
4: Kuma inu?
3: Inenda mwela zanga. Mwana alikoli. Umulewite kajasu. Mwana wae.
4: Mwana kajasu.
3: Alawe. Mwana wanjoka njoka emu.
4: Mwana inuwa kwa masimu zifere jisoni kwa mai. Ndino rani kwa dinu.
3: Ndari mwana wanjoka njoka emu. Iweso kareso njoka. Iweso zendela zao. Inenda mwela zanga. Obwela bano. Ndipandeka. Iwe inesindu ufurika nao. Ngali we ufurika izo zapo.
4: Koma ine, koma ine shida ndilo zanchiani. Ikona ngari ndakwarira nandi amune neno mai mavuro. Mavuro niwe nagabola dziko.
3: Iwe ndiwe galu kwa basi.
4: Galu
3: iwe onganine inesindu munthu. Amuna okona kukomokosa tseka.
4: Amuna.
3: Ife.
4: Oh. Koma inu.
3: Kukaja mawa nubiru kakumba jitsime kwa marume kwa jegwe. Narama zake nuka mwilaso kwa nankoma. Inerebe aminanga nipombonezi ya.
4: Tikareo kumafurika banyo.
3: Kufurika ndani. Tandatawa na nufuno gona. Sime unapiga.
4: Inaruti chubana sindi funai. Munasia ndio? Munasia ndio rumuka nduze chonchoyo, munasia ndrama ndiwe nuyo. Muno zoro nyumba kuna ufa kulibolo ndiwe ruswela na hapo murenga ndrama maka mwela mwosi yoncho.
3: Inu.
4: Akarundu mudere ngeche wangu ngwaleru maka rugona mantu ndamba ali kulibe maka iro bweleka poro kwa neba. Numuka zori poro kwa neba mukla mubweleka
3: poro. Ndakao zakala marume katundu abwela. Abwela katundu.
4: Mwamwari ndama zeo mzimene mungu mwela mwazi mkombo lele zimpu. Nusoko seleneo.
3: Nduka gona.
4: Aja kwenu.
0: Ndala. Ndakubezala.
5: Hmm.
0: Ya. Ineo. Sinka na irari.
5: Chabwini.
0: Hei, ini yoyi mwenda buwa nchori, mwena mtu ngova zori, wina wafa mwji munu.
5: Chabwe.
0: Foya uyu mpongo zonu uyu.
5: Mpongo zonga gori uyu.
0: Kapasule.
5: Kapasule?
0: Ahodi.
5: Zide kalabwanchi.
0: Kapasule adabuwa gandrama yanga, 3 cent mirikaji.
5: Chabwe.
0: Ndeno ndono rea huende mwota wata wambiri.
5: Safuna kubweza ndrama.
0: Safuna kubweza hai. Ndeno ndama kalikaru mpulia ndono rea sunu mubweza. Ndeno ndufozo riba nyumba. Ochaka ufu nadika tikatega.
5: Anzoa savuta zimenezi.
0: Aha.
5: Zimene mwagwela kwa inemu. Mkori nzote.

Maneko uchia kuimba kunali kwa manokiki ya mazi kwa biri ya unera. Ntawi ndi 24 minutes past 4 kwa ili chizwiso chimene chango tipeza nsoko sedu hapa ndi chizwiso cha chisoni.

akundi kuimba kwa Great Enjoy za kuti gwireni dzanja ndisasogere mukandisiya ndeka

The Great Angels, kuimba Green Janja. Rifiki saba 27 minutes to 5, sekula nulu kwenda ni motani. Umazuro kundi zanje zimini mwanga nza. Tuena mweru kwa mzinchiro zanu zosiana siana. Ugabumura. Ena basi wajendi nwa kambi simufuna kubumura. Ndezuze nizimini mwanga wano. Ugunde wimba kwa kati ya zia kute Lady Bonnie. Kisi ni jivoni. Osasa kuneza jivoni. Kisi ni mwuru yani. Ojivoni.

Mauro Abwino wa Bisire wa nyumba na mpepo ya Radio Mosambika. Ugo ndiko kufika kwatu na mabasa yetu ya nchinyongwe Mauro yano nsiku 10 Novemba mwezi muno wa shisera kwa tutu ili makuwa wira na maranhatu.

izo ntawavuze watu za cheizo zinaye na pinta ma kumashano na standard za kumaulo sasa zora ji singwendo isaj menotos zikutamangira pa ma kumashano na zino mwe sasa zora ji 57 minutos zikwa cheizo avuze watu zishano zibulmira nizatu zaleru na mizaliziru ya isha Tika manapu jengkupasana nituiso milalikiru Sikashiki zishana mhinda maakumararu Nibasa la nkani yangu minye historia Tika saizu santatu ninkani zoshira kusina ziguli mabutu Tika manapu ninkani zato za nchinyongwe na bombo za nchisena Die timpiriza fisari watu wapasana ninyimbo Milalikiru mpaka nabantawe santatu na mhinda maakumashana na zinaia Pumweti nkonekana namwe mabasa ya tamwe ya nchinyongwe Ya bano paradio Mozambique muno teta Muno mstudio zwana ubrige zulione ni bano Asi Mamanuel Kwenchine na mwanzangu Bartolome Luis Paqueta Tefawiru mwe mkalanafe mpaka na Pantawe stantar na pinta magmashenu na zina iyo Kuna mwenta vesele kufunda ni maulo ya buino, kuna imu ya dewe nyingoro, fambani buino munsewu, chankani ngozi zapa nsewu, na imuembo muni ya mbuga misewu, shtani chero, mbanyanga nisani mbali zwiri, mbukona mbukona lini kandende na ibozia, pundiwe ya mbuga nsewu, nanti. Magamaga maulo ya numba kala zinja kushaka mamburu ya basa, minango aliwenda kukapita, die munsewumu, Ngolo zimbakala ziri rolo nanti. Naba tulibu ino kuti timbakali rinseni wachiru. Ategenyi na bombo wantu wakuyambuka nsewo. Tenseni tina nchie mumweyu wakufuna kuchinka ngozi zapa nsewo. Sikuti ategenyi woka na imwembo wakuyambuka misewo. Vesele watu kuna mwenzi. Mwenzi mwenzi mwenzi Mozambika basa yatu ya nchi nyungu maulo yano ya nsiku ya shita atu. Kupira kwa nsiku kumi na zifemba za mwezo muno wa shisele agosto watutu ili makumawiri na madantatu. Tukufuna ni shitategero shabuino wa basa yato ya mwia. Sinai na pinta makumashao na zifemba za sensora shisengu enti na ofimnotush. Nkati mwa mhindi bozi oka ni zatu zaliru na mitzaliziri ya isha maure buino a visiri watu.

0: Rádio Moçambique, TETE.
1: Zishanu zibulumira vasire watu virani uzasu salero na mizaliziru yasha.
2: Virani chigongshinu chatete, bandhawe yache.
1: Maulu wa visiri wa nyumba na mpebu ya Radio Moçambique muno ntete taza tetepa unu na zatu za lero na mizali ziru yashe maulu yanu yashitatu kupita kwa ntsiku kumina zifimba za mwezunu wa shisere kwa la vizuri maku mawiri na matatatu. Ni maulu yashitatu pamwetifuna kukuza ni nkani za mweziri kushitika nkati na kunja kwa ziko lino pa kusuzumira misoro yatu ya nkanya. Ya kuhira kushoka pa tatu mpaka na ashanu mboku ya wantu madaluza moyo wambuye wakulutuika kwa bote pansiri ya nzinga kuboma la bebani nchigao cha Zambezia. Ntene ya kuona za maswaka na masinzika kusiana siana alikushenjeza maswaka kusaya kutoweza na pombo kutetekira nzeru zomwezi intandeza lini zomwe kawiri kawiri zimba mazida mu Facebook na wamonjiro zinangoza kanchengene. Kampani ya Monte Pues Ruby Mining pabodzi na wafokat alikufuna kufunzira mfundo za kutukula mbimpa ya na manyumbira nchigao sha Cabo Delgado. Ma Delgado shulushibodzi alikuonekera kale nchigao sha Manica kutadzashiti mbali kungonkhano wa chikumi na wakutoma wa pati la Frelimo omunza yamba pansiku ya shishano munzinda wa Chimoyo. Muli kushimeredwa vesere watu kutetegeda kafutulidwe kamisole mwe yankani muzatu zaletu na mizalizuri yashe pakosaya kushedu hapa. Ya kuira kushoka pa tatu mpaka na ashanu mbogo ya wantu wa madaluza moyo pambuye wakulutuka kwa bote pansiwe nzinga kuboma la pebane nchigao sha Zambezia. Ntokulero wa kupebane Kasimu Jamao adzwisa kuti shitanda cha shishanu shakumanidwa pa ntsiku ya dzulo shipira pakafufudza omwe ali kushita pakali pano wanthu anomwe akanati kugumanidwa.
3: Neste momento estão desaparecidas 7 pessoas.
1: Panthawi ino wanthu anomwe akanati kugumanidwa ndiye palibe chikhulupiriro chakugumana na moyo thangwe la nthawi yentseneyi angadakhala iwo atsama pambuto lentse tingada kumana kale.
3: Terminada margem e em vida, já teríamos tido alguma informação.
1: Ya, kalima fala ya ntsogolero kuboma la pebani nchigao cha Zambezia, kuliweza kukumanidwa kwa shitanda shinango pansiku ya dzulo shipiri, pangozi yomwe idachitika pansiku ya nzinga ya kulutwika kwa bote, lomwe likalanyamula wantu kumi na anaye, ndiye pamwewa awiri ada kumanidwa na moyo. Ntene kuona za maswaka na masinzeko ya kusiana siana ili kushenjeza maswaka kusaya kutoweza na pombo kutetekera nzero zomwe zintandiza lini zomwe kawiri kawiri zimba masuda mo Facebook na pombo njira zinango zaka nchengene. Malengana na Kaifa Dini Manasa, nzero zimwezi za kumwazidwa na intelligence artificiale zimba shinje shadidi shadwintu na tere wika pangozi shitukuku shadzikulino. Manasa alawa kuti zifunikana kuti maswaka ya ntsiku muno kumbatoma kudinga zinthu pomwe kanati kubzimwaza kuna azinja.
4: Não podemos ser ingênuos. A desinformação não é incômodo técnico.
1: Likani kutengeka na zinthu zomwe zinthani za linya kumwaza nkhani za kunama mabweresa matata kuna dziko lentse. Zifunikana kuti tikhale maswaka yomwe pomwe kanati kumwaza nkhani za kusaya kutemera ambato makudinga. Zifunikana kuti maswaka yambarambe na bombo kusaya kutoweza mafala yadima yomwe yambakhala yani mkumbala likiridwa.
4: Substituindo com um discurso de paz, reconciliação e harmonia social.
1: Iya kali mafala ya Kaifa Dini Manasa omwe kale wakomwe kumaputo pansonkhano wa maswaka pakutumbiza xipatano. Kampani ya Monte Pues Ruby Mining pabodzi na wafokat alikufuna kufunzira mfundo za kutukula mpimpa ya na manyumbire nchigawa cha Cabo Delgado pa xipatano chomwe chiripo asociação za kuposa makumanomwe zili mkati mwa 4

0: tamala kukupasirani nkhani zomwe ziri kuchitika mkati na kunja kwa dziko lathu lino. Apo tifutule zathu za lero pakupasirani midzaliziro yathu. Tiniyamba na mdzaliziro wakubweresedwa na mwanzathu Armando Kembo.
1: Muno mtete omwe ndi wambaona za malengalenga ya pansi wa INJD ali kufufudza kuti adziwisise bwinobwino kuti akhazikise chitalo chomwe chinchitisa kuti adziwe angachitetani chilala chomwe ndicho chingadzagwe, pomwe ndipo ali kuti panioneka El Nino chomwe ni chilala chomwe chimbakhala chichidzonga makhalidwe ya mbumba mkati mwa mchimidzi. Ari kufuna na basa lomwero kuti abakadziwe ni angasi adzinza omwe ndiwo angadzafikiridwe na malengalenga yamweya ya pansi ya chilala kumaboma yanango ya mchigawo chino cha Tete. Mkulu wa kuona za malengalenga ya pansi ku chipande cha kuonesesa ya gwatani malengalenga ya pansiyo ali kuona pafupi ndipo ashieruza wene shuma na wina omwe ndi wanga wathandize pakuti adzakwanise kutawira pakaoneka mabvuto yomwe ndiyo nga malengalenga yamweya yomwe nga chilala. Portazio Palito akhala wakutsimikiza kuti wa INJD ali kuyeruza akuluakulu wa maboma kuti atsogolere basa lomweri pa kukonzekera wanthu wa mchimidzi kuti wowo abakadziwe mchiponi bzomwe iwo angashi.

kuloza kutukula mhimpa ya nama nyumbira mchikao shaka po delegato. Pakumalizira lakuzani kuti ma delegato shuru shibozi alikuonekera kale mchikao shamanika kuti ya zashitembali kungonkano wa shikumino wa kutoma wa pati la Frelimo ome unza ya mbaba nsiku ya shishano mwuzinda wa shimoyo. Asi mama Noel Armando Kembo Feliciano Diogo na mwuzinda wa shimoyo.

Tsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mbogo izi 85 22 89 300 86, ayai 86 11 64 629. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatetu. Ni ufuru bukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Spaceliner. Kampani ya Spaceliner ina kanderendere zomwe ndizo zimba nyamula wanthu wapa ulendo mkati mwa dziko lino la Mosambiki pakufamba misewi. Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka Kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Spaceliner kanderendere ya kunyamula wapa ulendo. Pakirani kanderendere za Spaceliner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 8 7 8 60 002. Munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 8 7 49 88 321. Kushimoyo pa Madrinha 8 4 88 29 0 98 na 8 6 48 30 139. Kumaputu pa nseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa praça dos Heróis pa 8 5 31 39 684. Spaceliner, ndokoni ulendo bwankomeko pakona kuti iwo ankutesani.

Sagu na mwense, manti magoawa za usaika kwa vereadora e a peloro e a urbanização, endereçamento na toponimia Domingos Diogo Williamo, raseika o sigo ba lirulino citato, sigo come nas efembas, amos o mono xicera, brazuzuri macmo e na marantato, kunyumba ikulu ya umoyo tangula kuvutika na matenda ndiye kapendeseleka exeka liba nsiku ya mangwana makumawira na ndite nsiku makumawira za mwezi uno wa chisera kwa tuturi makumawira na mara tatu panthawi ziwira za kumasikati 14 horas mpaka libano wa Conselho Municipal de Arrumadiza ali kutumiza mitenga yao ya misozi kuna wadzinza na wa shamala shidisoshi shigula wame kute kapende seligashi kanza shitika patenja la kumuadiza ni wanto la kushazane pa bairo ba gamoyo pa nyumba ya Nyamuyayo Domingos Diogo Williamo Tembo Nyamuya o se mantenderá.

0: mbumba ya nchigausha tete. Kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna washamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu, ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pachipatano na wa Alto Komisariado wa dziko la India mdziko muno, anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi miyendo kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
0: Timu la adotoro waluso wa kushokera dziko la India, anzaoneka kumatizi kuti anzaone wa...

0: anthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa fovolo.
1: Lekani kuluza mwawu umweyu. Pino mufuna mwendo wakusuzira, ayayi munziwa munthu omwe alibe mwendo, pitani mchipatano na timu la dotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, axamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuikha proteze, mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kuthandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
2: Sinthawa bvisire watu za shaizo zishana mphindzi makumatatu za kumaulo za setora ci 30 minutos shivirani kubasa la nkhani yangu mwinye historia.
3: Nkhani yangu, munthu kulewa bza moyo washe, pabodzi tingashinje. Ili ni basa la Radio Mozambique.
4: Abvesere wa Radio Mozambique tikuti makoloko titambireni na manja mawiri. Ife lero linoli tirikoneka ku Nyamphangala ayaindi tiku masakre de William ku localidad ya Mushenga mkati mwaboma la Shangara, komwe tabwera kudzasheza na wanthu wakusiyana siyana. Ndiye na tenepo tikubva nkhani za kukuno panopa tinampatwa kuti tibve mai mbodzi omwe tinaye. Mai mukulalewa na Radio Mozambique, kodi imwe dzina ndimweyani?
5: Ndine Janine Louise William.
4: Mai Janine Luigi William ndi mwazukulu wa William, kani pampano tukulala na mwepano mpa William. Imu ndi mwazukulu wa William.
5: Ah, ndine zukulu wa William leto ni pano.
4: Uku ndikukulwa kuti ndi mwapo pano.
5: Ah.
4: Muchito pa dzisisa bwino bwino.
5: Bwino bwino leto dziko lino ndidziwa ndangu pano.
4: Mm. Apa kokuno nchiani chomumba chita imu?
5: Ine pano chakuyambirira ndidayambambo kupita banja langu, ndidalodwa na aba yangu, ndapita banja ateri dakhala. Tidawana kaviviri katu, mamuna keka kachitambo bizi, gula murunguku, mbagula rumbuzi, avu, radzabalambu wanatu, radzawana warifano, dumwe dunada, mjukushepa. Kuyambambu kufinzisa nifana mwani, tandizani tini miti wa msindi. Tidayamba ninibana kazini, mbalirika miti yangu, mbashitambani tapatsindi, kulirika miti, kumbagwesa, kumbamara, mbafushira badi, bziri, bzabadisha bziri, nyeshto fushira natu. Kukulisa ni masimbe yangu mbalungeza madesha, adile kumbagasa, adile kumbafushila, abe yangu adika dispezali masimbe. Akonali nshintu, abzimba vula vula tubi idzi. Nyo mbakalibu na mtu nata, majine ndalanda nata. Ibuzetu ni jundo viviri nata, mzina kubiri. Masimbe yangu yara rendi kapurambu, madai masa kamaradu, mawiri, manai, mbaitakula, kuendesa unyaruguni kule, karula. Kuenda kakalila karo, yenga kwana mirole yako. Kwenda kusidadi. Karula bali bakashimira baka mushande, bali ndikuti kamba karula. Po bali kubwezeka masimbi. Kumbasenza marara mairi, marara mararu. Marara mairi, marara mararu. Binanga mbwela rebai karo, tudambo saka. Kupiguli ya rumbo saka. Kwenda katula. Hadeo mbwela urembira ubiri yako. Hadeo mara kulisa kunyamula ubiri yako. Mbwela nayo mui. Mbwela mui zao zaabe yangu nani kubiri. Haa mwayona ubiri. Bina ngwambu areni mbango ni gulambu nguo, ni gulambu shabubale shamwana. Gulambu zombu za nyumba poto tani. Bwana zombu. Shisai mbwela tsarula. Fontunuari basi, barenda masimbe basi, zaona raa, zaamba dumwe dumwe fushira fushira, kumbarimeari kazei miri misi imba gula masimbe, tazapfundisiwa, kula wari miri misi gula masimbe, amesto fushira. Fushira bansi, ushipari zarani moru. Kumbayandamba kwa kopiari mba kuna antwa, daayamba kwa jifunza. Kwa kopiari, kuona uri masimbe imba gula lina, mbambu, temambu. Ushirambu shirindu utandezana, mara ulongeza mirire, wade ufujira fujiri, kwa masamba na mausa, paruma tada ya mkambadzwa mausa, na masamba mausia. Tatasia dudzile, mbayamba rengaru masamba ya kumaya, mbayamba mzinga, wade mara ufujira fujira kwa kamoro, basi, mbakaenda kazondera, mbakazondera hayo ufamba, ufamba, inga kala yatima, mbayamba umu ufujira, mbayamba umu ufujira umu, wade ufikana rogora masimbe, upura ya rogora ya rogora nga pula pula umbarura basi. Mbanda kukuli basi, mwase kukuli. Kagulisa basi. Ajojo nukupara basa na abe yangu jaa.
4: Ah.

0: ndasiya ndimbatetekera ku radioko
1: thangwe mwasiya mbani adakuwuzani kuti musiye umbandobva nyimbo palibense muchimbabva radio
0: palibe munthu adandiwuza so ndimbakomedwa na bzinthu bzimbalewa mu radio angalalewa ku radio bzinango bzimbanidekera kwenekweni mtima kwanguku
1: bzomwe mumbadekedweratu nabzo pa radio pontsepo
0: palaxirangizo xokhasi ndimbakomedwa nabzo kwenekweni kumbakuwuza bzaxadibzire kutsimitsimi kutsimikiza xikhalidwe ine ndimbakomedwa
1: tatenda kwenekweni.

0: nkani yangu mwenye historia timbitiriza na milaligiro ya wasiana siana pakufuna kuti vanthawi isanthatu kwaseni nkhani zoshera kutsindira dziko lino maputu.
1: Mbumba ya nchigawo cha Tete kuona omwe alibe mwendo pana mpata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali mbale ayayi mudzi mwanu muna wanthu omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe ayayi wa munthu omwe mumdziwa kuti adzathandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gole lino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzayikha protezi miyendo yakusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Muatize ku Cabo Moke.
1: Timu la adotolo wa luso wa kuchokera mdziko la India anzaoneka ku Muatize kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawayikhe minyendo yakusuzira mwa favoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mudziwa munthu omwe alibe mwendo pitani mchipatano na timu la dotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461 ayayi 87 64 54 976 kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya favoro ya kuikha protezi mwendo wakusuzira kuna omwe alibe mwendo kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Muatize.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
1: Wa Vulcani ali kudziwisa kuti lero chitatu ntsiku 10 za mwezi uno wa Chirimo na mangwana chinayi ntsiku 20 za mwezi ubodzibodzi uno anzaphokesa bziphulipuli bzakubadula marasha migodi ya ku Muatize makamaka pa section 2B kuyambira pa nthawi ziwiri za kumaulo zomwe ni 14 horas na pa section 4 kuyambira pa nthawi ziwiri na mhindi 30 za kumaulo 14 horas i 30 minutos ndiye mangwanayo ati adzaphokese pomwe pa section 3 kuyambira pa nthawi 11 za kumashibese zomwe ni 11 horas. Ujimbikiri bwense bwakhazikisiwa mukafuna kubvesesa bzizinji pfuwani mtedwe wa favoro 8 centus 200 200 i 2.

Tani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna

0: anatsogolera antsika ao Jadet xidapereka bzinthu bzakusiyanasiyana ku CISP Centro de Acolhimento à Pessoa Idosa Munzinda wa Tete bzidaperekedwa ku mbuto ira pa ntsiku ya dzulo xipiri bzinthu bzakuxitira khonkho bzakufunikira bzakubvala na bzinthu bzakudya pomwe akapereka bzinthubzo Celia Viola banja la mtongi wa ntchigawo Jadet adalewa kuti xipinda xawo nchiphatano na wa ação social ali kuxita mabasa yakusiyanasiyana yakufuna kukhotcherera na pombo konkho bza wanthu akutsakalira omwe adalambira bzinthubzo adatenda aixenjeza kuoneka kwa anthu winango wa ntsisi wakutoweza chitsanzo xa mayi Celia Viola wakuona za xitima za madzi mchigawo xa Tete ali kuxita mabasa yakufufudza mbuto zomwe kawirikawiri wanthu mabonera na nyakhoko kumkulo wa Zambezi mu mzinda wa Tete nayi ndzeru ali kufuna kuletsa kayendedwe ka wanthu mwa mbuto zimwezo malingana na omwe ambaona za mabasa yamweye muno Tete Augusto Luigi kunje kwa kuyika bzilatizo bzakuletsa kayendedwe ka wanthu mu mbutozo iya mwazidwa mitenga ku mbuto zinango zimapfundziro zomwe ziri mphepete mwa mkulu wa Zambezi wanthu atanthatu ali m'manja mwa mphamvu za umangi pakukhudzidwa mulandu wakugumanidwa kukulisa na kukwewa foja mu mzinda wa Tete kaphatidwe ka wanthuwo wa makole makumi mawiri na mawiri mpaka na makumi matatu na matanthatu yakubadwa kadachitika pa ntsiku ya mzinga na pombo chiposi na mphamvu za umangi pomwe yakutsogola na mabasa yawo yakafufudza wa ntsiku na ntsiku kunja kwakugumanidwa kwa wanthu amwewa mphamvu za umangi zidakwanisa kubulukira na kufunga mbuto zinayi zomwe zikhambakulisa foja ku midzi ya Filipi Samuel Magaya, Josina Machel, Samora Machel na Xingodzi malingana na mwazinkhano wa mphamvu za umangi mchigawo xa Tete pomwe akhacita mabasa yawo adakwanisa kubulukira nyumba zomwe zikhambakulisa na kusula foja axigumana pomwe mitundu yakusiyanasiyana ya mankhwala yakuzungulisa ulupi pakulata mbanja eroina na yanango Feliciano da Câmara adziwisa kuti ayi ya mabasa yali mkati mwa xitalo xawo xakuxemeredwa Boca de Fumo yomwe yali kuchitidwa mchigawo xa Tete wakukhudzidwawo atawira mulanduyo axilewa kuti ni thangwe lakuseya kubiri ndipo pakhambacita xiwembo ximwexi mabanja mwe yamposa dzulu bzinayi madzana matatu na bzisere yatambira thandizo la poso mboma la Mutalala mchigawo xa Tete mabanjayo yadatambira bzakudya bzakusiyanasiyana bzakuthandizira kulimbana na njala yomwe ili nkuoneka kubomalira mtsogolero wa ku Mutalala adziwisa kuti thandizolo lili kuperekedwa pambuyo pakuona kuti mabanja ya alimi yalibe kukwanisa kulima poso na thangwe lakuma kwa nthaka napombo kusefukira kwa madzi kumwe kwachitika ku mayambiriro ya gulu lino Lino Xuoza adziwisa za kugawanisidwa kwa kiru dzulu khumi bza mbewu ya chimbamba kuti xibzalidwe kumalimidwe ya xiwira iza bvasiri wathu ndizikhali nkhani zathu za nchinyongwe
1: mphangwa za chisena za muno mprovinsia ya Tete chakusolonga ndine Inoki Kosejo maganizo amachapo akukwana makumi maxanu matanthatu ndiwo anapenengwa toera kutsamira chipedzo kubulukira maprovinsia ya Cabo Delgado Nampula na muno mprovinsia ya Tete machapo analongwa mbale adanomoziwa machapo kwana madzana manomwe adapereka maphaso amaganizo akufuna kutambarusa mfuma za mpisa mizizino ndiwotu anapenengwa pofuna kuona mbani adathema kutambira chiphedzo naipyo anati sibizisi kubiri zokwana pyulu pitanthatu za madolari zingaphinduliwa ndi pyulu pyokwana madzana matatu makumasere na pitatu za metikesh tirakuphedzera maganizo akusiyanasiyana kuchita viramawo mkati mwa maprovinsianiwa mafalawo alungiwa dzulo chipiri muno mu mzinda wa Tete na mkadamo wa agência do Vale do Zambezi Celso Cunha midzidzi ya msonkhano kachitwa na machapo mang'ono-mang'ono magroso na makulu-makulu amaprovinsianiwa pakuphata fala guvernadora muno provinsia Tete Domingos Viola alonga kuti awa ni maganizo anafuna kudzaphedzera uthamburiko wa mfuma za mpisa unachitwa na agência do Vale do Zambezi nanje safuna kuphedzera macha

Hapo anatikita nkarima provincia matatu hawamu. Utongo muno provincia ya Tete ndiwo unadikira kutirira kwa ntemba wa anthu anafuna tabuka na njala pabodzi na mfuma mkati mwa provincia ino. Mafalao halongiwa tangu ya upembereza ntemo wa chiwiri wa chakachino ndipampiwa ntsiku makumawiri za ntemo. Mafalao halongiwa tangu.

nanshi angafitikizwa kuti iye ngabikwanisa kuchita unyai ngabika ukomeki na makalidwa didi ambumba. Mulembo tungwa muno mprovinsia tete Krishna mafumu alonga kuti nantie mufu safunika tukupemberesa kulangiza na chita malonda angamala atsekwanise kuyanganira kuona mbani anika mbani anakonda kuikalinga kuli ungumi wa mbumba pogulisa pyakudya na utamiri kwa mfumu mankati wa provinsieno. Muno provincia ya Tete fukwe inangenira pepilingulingu pepansi NGD ndiyo tu inapampha ntemo wakufuna kucalira pepilingulingu pepansi pinafunza bwera mkati mwa ntsiku zinadza El Niño. Dziwana kuti awa ni maganizo anafuna kuti adzapezerwa banja anadzagwera na mkanzo mkati wa madistritu akusiyanasiyana wa pepilingulingu pepansi. Mkadamu anganira pia pilingu papansi kufupu ya NGD muna provinsi ya Tete, aluka kuti mizino hakulangiza mbumba, udidi wakudziwa kuva makaliru wakudambo, tuwera kutunda kufitikizwa na pilingu papansi. Portazo palitu, alupa kwecha kuti mabasa mazinja lukuchitwa kulangiza tsogolera madistritu, tuwera akale akucheuza mbumba, makaliru akudambo. Palitu alonga pontu kuti atsogolera mpisa ndi otu anapaswa mbo mpako wakufundisa mbumba, udidi wakudziwa makaliru akudambo, tuwera kulima pabodzi na kufuya mwa ukomeki. Fukwe ya mkazo kufaradola muno provinsi ya Tete ya pereka dzulo chipiri makiti apintu sena siyana kuli nkalamba zina kumanika kusentro ya kujimentu apesowa idoza muno muzinda wa Tete. Zwana kuti ndi pintu sena siyana ninga pe kuchitira na pe unyai manta akufinika pia kuvala na pita nkupizinji pia kuja. Sera Viola alonga kuti iwo anao ndindo wakupata basa pabozi na chigayiko chenina pia mbanja na makaliru ambumba tira kupezira antu na kumanike matabuka tangu ya ucherengi. Kukundi nango adatambile chipezi nunganechi apereka dunduwe kutipakanizo ankazi wa ntungu wa kufanadolo muno provincia ya Tete na nsisi na chita iye. Fuku ni nilapia mazi muno provinsi ya Tete, ndi otu ananomoza magombe, anangona za kuzuza muno muzindo wa Tete kutikwete mwankulu wa Zambezi. Awa ni maganizo ufuna kutuna kukadzangiwa kwa antu na ngona za kuzuza magombe mikulu ya Zambezi muno muzindo wa Tete. Mkadamu ni nilapia mazi muno Tete, Augusto Luiz, alonga kuti mabasa mazinja kuchito kwa kapika wali, tira antu kwa chenjeza kuti magombe awa anangona za kuzuza mkulu wa Zambezi. Antu tanhatu akomerwa nkaidi, tangu apatiwa na chamba, pabodzi na eroina, muno muzinda wa Tete. Dziwani kuti adapatiwa ndi antu apiaka mako mawiri na piwiri mpaka mako matatu na pitanthatu pia kubaliwa, adafitikizwa pa Dimingu na pa Chipos, mizizi ikapata basa apulisha. Kukundi nango iwo apatiwa mpisa pia Philip Samuel Magaya, Josina Machel, Samora Machel na Shingodz nkati mwanzindono. Nyankoda wapulisha muno provinsi ya Tete alonga kuti ipi ni mpisa pina kumanika antu mba gulisa pontu mba fumali pintu kuzungulisa ongo makuti bilani mzaone makamaka chamba. Fritanda Kamara alonga kuti mabasa mazingi ya kuchitwa kufuna kumalisa nsambo ogulisa na kufumali pintu kuzungulisa ongo. Za kumalisa mpango zungulisa kuti mabanja ukwana pikwe pinai na mazana matata na makumasere ndiyo adatambira chipezi cha kusiyana siyana makauno ku distritu ya Mutarara muno provincia ya Tete. Chipezi chilolongwa ndi poso idaperekiwa kuli mabanja kusiyana siyana tangu ya kuti akachonchora na njala. Mushololo ku distritu ya Mutarara muno provincia ya Tete alonga kuti poso ishaperekiwa kuli mabanja tangu ya hadakolola poso izinji makauno tangu ya chilala. Lino Shuoza alonga kuti mizizino alikugawa mbeu za nyemba pauzi na chimbamba za kulimira makilograma pikwi kumi bodzi. Tukuti antakoni sikudzala muropi. Is, sikani mpango za nchisena.

0: Sinceramente, mag ma uită să o sigur de tore și vintă mnătuși pe ale gubastă la birie gale.
1: Kuna mwenze pandawe ino munafe kalani wa chikulupilo chense cha kutitazafika na mpata watu omomboneka pa kutitikumbu sane kunyimbo za mbili ya kale. Mwaka ndereko kensi, timbadinga kubzoma kumagori yato ya mwindo, tidaperekezelu ana nyimbo za kupasa kaso na hapo za utemera zino zomwe zikaripo manjamuno. Dzwani kuti, mkonsi na umambafika naro basari ila kuleka. Na kutema kwa chibodzi ndine nkambe nzano Mario Game na mbili ya kari kuchokera pano pa Radio Mosambiki Tete. Mdzinga uno mpata wense uli kuna azimai umambata perekeza nkati mwantsiku na ntsiku ndipo takalinga nyimbo zomwe zikutenda na kusimba azimai wense omwe akuoneka pakati pato titu umenakaliza nkati mwagula Mosipipa pakufika na nyimbo ino.

0: asima yomwe mwatibrekeza palibe njira inangu yomwe basala mbili ya kare ngadachita kuchokera ku mabweredwe yanu pano pa Radio Mosambiki Tete. Kunsiku zakumalizira zino tikumba kumbira penu kuna wari womwe yangakhale na nyimbo zakale ndipo walibe mpata wakukumbusira zinjisa lekani tupo pakondo kupfuwira ayayi nemba ni mthenga kuna mtelo wa 8-2-75-21-140 mkonzi wa basari ati adzabvane namwe kuchokera mbali ya kuno mukana marigemu konzi na omwe apafika nalo basa ili ndipo ali nkuti Radio Mosambiki kale na lero mkati mwa magoli 50 kutumikira Mosambiki.
1: Bili ya kare,
2: basa la nyimbo za kale.
1: Bili ya kare,
2: padha wa mkumbusu kuna nyimbo za kale.
1: Bili ya kare.
3: Nikali basa la mbiri ya kali avesire watu shokela kunyumena mpepu ya Radio Mosambiki muna ntetu basa yetu ya nchinyungwe po mwendaweza chaizu zdantatu na mpindu magu maishanu na iwote sausiku 2:50 yuminutus ife ribe tunango tukuzane kunje kwa ukonekana na mwena kutenda pa ukula na afe ntawe ntene iye kumabasa yetu ya nchinyungwe.

Ine ndine Asima Manuel kunchini nkapengezedwa na mwanzangu inditi Kalabodzi na mwanzangu kwa Bartolomeo Luis Paqueto omwe asiya mpando manja ya mwanzashi wini Shuakin Kashepa ndipo ilibu watu tikutenda pakutiperekeza mabasa yetu ya nchinyongwe fesiri watu siku kwa ntsiku imwino 10 Novemba mwezi wa shisera agosto kula tuturi makumawira

Mwanjiro huwa mpamfu na chifunano kuru mwese na portani a nyumbero mpipu ya Radio Msambiki ya muna ntete nchifrana nzata provincia ya Zambezia. Ntumutu mabasa mwanjiro chisena. Lero chitata papita nsiku kumine zifemba. Ntanda ya marimu chakicha pipiri makumbari na pita ntatu nsiku ya nyokome mafoto. Tinutimizono ni mpangwa za nchipirikiza ngati na kunja kwa tsikunu nchifrana nzata kumaputu. Tingolawe ponzi zufembe na pindi yache mashanu na baresa nyimpe bodo na flasha mwari nchira nyumalonda sanza. Mpaka nzi zufembe na pindi yache mako matatu na funifibati sampa.

Conselho Municipal ya Muzinda Matizi irubwera na njireno kudzuisa na mtoto maso kuruwa kwa Vereador wa akanganira pia mbuto pabodzi na pia kukoma miladratu pafuna kugawa madire mbuto za kumanga nyumba. Malimaso akatire na zine ya Domingos Diogo William atisia bamba kuecha mwansiku ya lero kunyumbe kuri ongume ya Monotet tangu ya matenda. Alikucheuza kuti ntimbo nyakwendo natu zoko yuwe mangwana panachapa panzizi uwiri wa kumauro kumasie a Muzinda wa Matizi. Antu zikumanikana kunyumba ya nyakwenda kuchisa cha Bagamoyo.

Nzimu wa Domingos Diogo William upume pantunzi. Chinango chidziwiso chakumwaza malodza. Apa iwawo ndi Diogo William na Eliza Jose. Nkazi ndi Filomena Antonio. Anapiana ndi Elcidio, Maelito, Hamilton na Diogito. Abale ndi Paulo, Betinho, Rosa, Isaura, Udete na João. Adzukulu ndi Filomena, asadzuika makamaka na Filo, Enea, Mariela na Fildo. Ambu yao, ati wao, kubala kwa ati wao na Ashamwali. Alikubarada njirenu kudzuisa na mtoto maso dzinza yosene kuruwa kwa Domingos Diogo William. Letisia mbamba kwecha mwansiku ya lero kunyumbe kuri ongume muno ntete tangwa matenda. Alikuchinjeza kuti manungwanya kwenye natika ikiwe mangwana panacha papita nsiku maku mawiri panzizi uwiri wa kumauro kumasie amuzindo mwatizi. Anto kumanikana kunyumba inyakwenda kuchisa cha Bagamoyo muzinda mwatisi. Nzimu wa Domingos Diogo William upume pantunzi.

0: Kel, to Faria kubudikira ku jama yambo district ya Mtarara muno mprovinsi ya Tete na nyumba cha kuti ndisiyene ndiye mbwenye nzanga anthu anakusiya kuti udye dinyero zako, udye na ashamwali ako, udye na nka zako na anako, panango udye wekhenene, panango ugavare m'modo unafuniwe senene, leka diwala kuti chilipo chinafuna ubale. Pana pinthu pinango pisabwera pa manungo pa munthu, pa moyo wa munthu, kuti ashamwali nkhabe kwikwanisa nkhani, anza kwa kubasa nkhabe kwikwanisa, anako pa nyumba nkhabe kwikwanisa, pisadzalemera, sadzafuna adzinza. Ndi mungaguma nambo antsaka inoki pano asadzakonyolera mizine panango uli peno, wasala madzi mabodzi basi. Asa ukonyolera, kodi ukhadya nani? mafesta 25 de junho, mwaja mweka. 25 de setembro, mwaja mweka. 31 de janeiro, mwaja mweka. 27 de abril, mwaja mweka. Tani, mwaja mweka. 4 de outubro, mwaja mweka. Nkabi chemiramba famija. Ana akula ambao kuchita mauniversidade tangu utuma parabasa, nkabi dziwa familia ya papa, nkabi dziwa familia ya mama. Ana dziwa mba shamari basi, tiungana, tiangana, tiungana, shama amigu di papa, amigu di mama. Kuli dzinzana musebisi ranji. Ana muna konda kwa kwa tambo, ningaliba funa pita fira na piana, kwa pasamba pasache mbenda kwanu kule baruimwe, kwenda kwa onkazi, kwenda kwa umamuna. Mwashita tani. Mungadzadiwala mpaka mungadzakhala maliro, mungadzakhala ntembo, anafuna kukusa sinyinani pyosinini kuti mukakhale pa mbuto ya didi ya kumalisa pa moyo wanu ndi abale anu, anafodza tomaradisi zawo ndi famijanu naipe twanzathu khala kuti kudya nkhudya imwe khenene lekani dwala kuna adzinza mane chingukani Lazaro vinyu dziripo dzimfuna ubale.
1: Ubale,

0: usafuna kukhala na pansu ya ushafiri ya kulinganira mokomeki na udziwisi hapo sankhula nyumba mafunziro ya saeni ina mapansu akuteriswa akufunzisa ushafiri kusaeni asafundisa munthu kukhala shafiri mokomeki tuwira kufamba munsewu pontho kwenikule asafundisa kachiwiri penu mwaphindikidze kufambisa mamotokala moukhomeki kukwanisa kutikenya mamotokala a mitolo akwenda machapo mbuto zaganyo na munthu bure iwo akugumanika kuchisa cha Shingods panseu wa Estrada Nacional nº 7 munzinda wa Tete midzidzi inopereka mafunziro mwa kugwesa ntengo pinafunika kuendesa kopya ya paso ya mbadwe kuendesa paso ya kupangiza ungumi kuendesa paso ya kupangiza kuti hamude chita umbirimi kuendesa milatratu miwiri ya kugwanda kuendesa paso ya usocha mungafuna kufapizinji kweani ntokodzi wa usere unomwe utatu diso ngombe ufemba diso ngombe peno tumizani matsamba pa email eskola csaene@gmail.com nyuma mfunziro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana bwerani mzafunzi na ife ushafiri wa kuikalinga kulungume
1: Radio Mosambiki ya muno ntete njivirana nzata provincia Zambezi nzidza kwa na ufepina pindi ya chima kumatatu chukavirana shakulota pampaka nukapu ya na miala nzidza lunge fukuti tinabudesa mpango wa zapakati paziku chukulonga za nchisena sama provincia tetsofala na Zambezi
2: Angwa zapakati padziko
3: uchabarukwa mfuma ya mpisa utonge mhinga pinga na kusaka makanilwa dide
4: mabasawa musava kubulikira nkati mwa maprovincia a Tete Sofala na Zambezia malungero a nchisena kya kumatsiku
1: Mwanjiro huwa mhamfu na chifuna na kulemwese na portani a nyumbe na pepo ya Radio Mosambiki ya Muno Ntete. Unu ni nzizi usabudisefe mpango wa zapakati paziku, misikala za njisena, chukulonga zapa provincia Tetsofala na Zambezia. Misolo mikuli mikuli na mbwedesefe, masiku alero nsiku wa chitatu, popita nsiku kumi na zipemba, zanhanda marimu maka pikupiri, maku mawiri na aptandatu. Sikulonga kuti watimzirika ntemba wa anthu akufa mpaka ashanu pachidembo chachitika pa Dimingo ku district ya Pebane provincia ya Zambezia anapiana atatu ubali yao afa tangu ya kugaka kwa nyumba boats ku district ya Shemba provincia ya Sofala zamuno provincia ya Tete zikulonga kuti pfupi na nina pepe lingulingu pepansi INGD ndiwo tu analuka ndondondo wa basa tuwera kutendeza lingulingu pepansi nafadzoneka tsogolo muno El Nino alupasirani mpangwezi ndine inoke konseyu kumichini kuna nzanga Amarildo Roberto mumburi mwatu mzine Radio Mosambiki tati mwatabira na mancha mawiri

0: Watimzirika ntengo wa antu wakufa mpaka ashano pachidengo wa chakulopzeka kwa modia dechitika padimingu idamala ku distritu ya Pebani, provincia ya Zambezia. Mpangwa zonsini na Antonio Domingos.
1: Mostadora bulikira ku distritu ya Pebani, Cassimo Jamal, yera pangizwa mpangwa zenezi mbalonga kuti manungu achishano agumaniwa pansiku ya dzulo nchipiri bulikira pabasa lechitwa na ale nchita basa ya kusayasaya ale anfa dangalangala bulikira pachidengwa cheneche. Malonga FP no irupitiriza basa ya kusayasaya anangu anfa dangalangala akukwana anomwe.
2: E neste momento estão desaparecidas 7 pessoas.
1: Pansizuno kunisa kungalangala anthu kwana anomu la pochi kulubili chatu chirukumala mpenu chirusala nduli na njitu bidakala kuti pa anthu anewa adangalangala munangwachi ali na moyo penu kumanika mpeti mpeti pambutu ibozi yu mbarapanisa kubulukira mbwenye mpaka na chino ifi mkabina zumbangwa za anthu anewa anangu anomwe adasala. Ikalifala ya Cassimo Jamal mustadoro bulikira mbwala machitritu ya Peba ni munu Zambezi ya mbalonga nchitatu chino makamaka na tambwe ya chide mkwa chidaone kabulukira pansua wa inchocho pansiku ya ndimingu idamala makamaka padasoeka antwa kukwa na kumi na anai pa anewa awiri mbala daombo kwa na moyo kabulukira kialimane Antonio Domingos.
0: Tibuluke mprovincia ya Zambezia, tendi kuprovincia Sofala, kuna mpango zilunga kuti anapiana atatu ubali yao afa pangozi ya kupia kwa nyumba pachiposi chidamala kudistritu ya Shemba. Zosede mpango na Pereira Tomei.
3: Nyatu enalongefu, yaonekera pachisa chansuns udachita kuti iu anangonu apiaka pitantatu kumi na pitatu. Na kumi na pitantatu pia kubalo akagumanika mbwalu mwa kumbi boards akagona mbwenye motu wa zapata pakuviwa na ntokods kuli Radio Mosambiki baba wa anangono mbuya Carlos Ernesto alongo kuti anapiana kagumanika pantsua pakati pa basa iboards ya kuzinga mbalame munda wa mpunga. Tineba tiveni fala ya baba mbuya Carlos Ernesto.
4: Esse problema aconteceu porque lá nós fomos a Rocha aí. Hoje até a Rocha está começando o manduro. Hoje mais aqui.
3: Nyato aí é o neca ande. Panzidzo kuti anapiana kumunika kumunda. Munda wa mpunga. Ipi pionekadi, nalero msozi, ngushu. Anapiana kagwanika ukeni ande nyatwa iya tegwera. Na kundi nangu, mkadamu wachisa chansunzu mbuya Arumindu Adriano. Alonguti panangu kuchita kuti mbokalamoto okudumikwa na antu mbimba zenezo za chisa mbwenye peipa teneba. Tiveni fala ya mbuya Arumindo Adriano.
5: Mbuyanza sava na ilia, maji sava kujitari kwele kwa sabi. Angua dhisi, angua ese dimanya. Dayo izas biu ufumataki yu.
3: Anapiana kukumunika pantsua, baka zinga mbalame. Mbwenye pezati zuzumisa na kuva mpangwazezu kuti ana onsene adzamwalira na tangwe ya moto. Pia ipa panu pachisa. Mbozi wa pautongi mbalo wa distritu ya Shemba halonguti basa ilikuchitwa hiri ya kusanyi atuwera kuzagumana matangwa iu motu bozi. Ukupanzi dzuno ilikupata pontu basa inango ya kusaka kukunga mpamvu za kufuna kupedza ubale udagwerwa na nyatwa.
0: Tibwere muno mprovincia tete muna mpangwa zilunga kuti Fukwe inenilepe pelingulipe pansi INGD ndiyo inalongoza ndondondo wa basa tuwera kutunda nkanzo lufazizeswa na pelingulipe pansi elninyu ntsogolo muno. Awa ni mabasa na chitwa akulangiza mabanja kusena siana.

0: nika marishitirira fadza gura na nkanzo wa kupinduka kwa kudambo. Nkadamu haninira pia mabasa akufuna kuchepesa ngozi penu chilala kufuku ya inijede muna provinsi ya Tete. Alunga kutipa pizzo ya kutoma iwa kulangiza mbumba pabozi na anzao anapizirane ubasa tuwera akwanise kuikaringa kuli ungumi wa mbumba. Portazo palitu alonga kuti iwo alukupata basa makulangiza atsogolira madistritu tira kuti akwanise kuluka nonondo wa basa wakuikaringa kuli ungumi wa mbumba nanchi pilikuni pepas pidati pizza kake nkati wa tsogolomono. Palitu alonga pontu kuti kukundi nangoro pata basa na tsogolira mpisa atsogolira migreja tira kuti akwanise kuafundisa udidi wa kumwaza mpangwa za makaliru akudambo kubesera antu anadzaluza minda pabodzi na pifuyo. Mativeni kulonga kwachi.
1: Imo preocupação nossa como governo, tanto como os parceiros, em implementar algumas ações que de facto possam responder a esse evento. Há ações em curso que têm a ver com a intensificação de aviso prévio através de extensionista, nossos comitês locais.
0: Nimboke kulka kamwe kuna ife ninga utongi pabozi na anzatu anapranefi basa pabozi. Kuruka nondondo wa basa tuwira kucharira nkanzo nufadzezwa na pilingulingu pia pansi mtsogoro muno. Pana tukulangiza mbumba, udidi wa kuvira malangizo, analonga pia makariru wa kudambo. Ane wasapirikiwa mpisa pionsene. Na alangizi, akulakulu wa mpisa, pabozi na atsogolira migreja. Dwira muntu na nzache, achite kundi ya mabasa, pachisa, gubisera kudzafitikizwa na nyato enei kuma distrito nsene.
1: Para que cada distrito de facto possa assumir e começar a implementar algumas ações que possam reduzir o impacto.
0: Mafala, a portazio palito. Mbozi mwakulakulu a INGT muna mprovinsi ya Tete, kulonga maganizo anaweni, tuwira kuchenjeza anu na kumandika maristiri rafadza kubwira na nkazo wa pilingli pepansi El Niño nkati mwantanda zinadza. Tibuluke muna ntete ni kuprovinsi ya Zambezi, kuna mpango nunga kuti, fuku ya kusanya miseru, serniki, ya komera nkaidi anu hanai, adapambazilo kuti akaba na mfuti. Antonio Domingos na mpangwa zonsene.
2: Anyakupo mpamba ale ya kaba makamaka mbutu za Malonda za Ana amaziku wa kunja bulikira maprovincia Manika, Zambezia, Nampula na Niasa. Pa anewa anai mambava apato wa kuchitritu ya Mukuba panzizu kafuneo kuba pambuti bozi ya kuchita Malonda makamaka mbikala mbutu ya mwana mbozi wa kuziku ya Shina.
3: Os detidos encontram-se sob custódia policial.
2: Aya kumeru ankaidi anata kwa nisi kutumizwa mpaka mprovinsi ya Manika kuchitritu ya Susundenga. Kwenye kule kuna funeo makamaka katongwa na mbosi nya kutonga niserutu. Era kwa nisi kwasanya makamaka tangu ya umbirimi udachiteo kusogolo kwa ndima tuwera kute apa nisi za chunyoswa.
3: I posterior aplicação das medidas de coação.
2: Mambava anewali kukonderatu gomu kuchita umbirimi ninga unoyo Malonga. Ine nkabi kuziwa tangbi anji ndiripano na anji tuwa polisi ya wera zandipata panzizi makamako kabukeni kubasa. Apo ndafungiru alero ndiripano nkabi kuziwa matangbe rapata kutini panisi kufika pambutu ngana inu. Mbwenye piachitika pansiku kumi na zitapu ya ntanda inu ya malimu. Ine ndikabuka makamaka kumishkita. Apo onzanga ushwa ndimbira ntokozu kuti ntenda ndia kuninseka mbali mbozu. Apo ine pata ndududu ntamanga kwenye kunikuli pa kufika ndatambira kwenye mabufutada makuru makuru kundimenye nipano. Hapo ini dakumeru anapi utaya na njitu mpaka na chinu ini nkabe kwa ziwa matangwe akuti ini ndripano. Kwa kala ikulanga ulichita andwa na era po mpakuba na mfuti manja bulikira maprovinsi ya Manika, Zambezia, Nampula na Niasa. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
0: Tichite mwendo na onzachi, tiende kuprovincia ya Sofala, kuna mpango zilonga kuti antu hawiri akomeru wankaidi. Tangwi apambazirwa umbava, Perira Tome na mpango zonsene.
4: Pa iyi wadamangwa, panankazi mbozi wapiaka maku matatu na binongwe pia kubalwa. Papabasa umbava kachiteo, iyi unsokono ndiyo ukapatisa babasi, piombo pia kusiana siana pida pia kutia kakoza kuswa misu.

dzikwino kuikalinga na ntimo wankati mwa dzikwino. Mabana malakuva mphangwa za kuthambaruswa za maprovinsi ya Tete, Sofala na Zambezia, tibweleze mphangwa za mumphu titomera za muno provinsi ya Tete. Maganizo amachapo kukwana mako mashana matanthatu ndiyo anapenengwa toera kutiramira chipedzo kubulikira maprovinsi ya Cabo Delgado, Nampula na muno mprovinsi ya Tete. Machapo analongwa mbale adanomoziwa machapo kukwana madzana manomwe adapereka maphaso amaganizo kufuna kutambarusa mfuma za Mpisa. Mizizino ndiyo tu anapenengwa pofuna kuona mbani datema kutambira chipedzo. Na ipyo anatisibizisi kubizo kwa na piulu pitanthatu za madolari zinga pinduliwa ndi piulu pyo kwa na madzana matatu makumasere na pitatu za metikaish tira kupezira maganizo akusana siana kuchita vira mau mkati mwama provincia niwa. Mafalawa alungiwa dzulo chipiri muno muzindo wa Tete na nkadamu wa agensia do Vale do Zambezi, Celso Cunha, mizizi ya nsonghano kwa chito na machapo magono magono, magroso na makuru makuru ama provincia niwa. Pa upata fala, guvernadora muno provincia Tete Domingo Giviola, alunga kuti awa ni makanizo anafuna udzapezera utamburi kwa mfuma za Mpisa unachitwa na agensia do Vale do Zambezi. Nanje safuna kupedzera machapo anatiketa nkara ma provincia matatu awamu. Utongo muno provincia ya Tete ndiwo unadikira kutirira kwa ntemba wa anthu anafuna tabuka na njala pabodzi na mfuma mkati mwa provincia ino. Mafalawa alongiwa tangwe kupemberesa ntemo wa chiwiri wa chakachino ndipampiwa ntsiku makumawiri za nthanda ya nthongwe. Nanji pana mitemo itra ya ufuna kuganikira poso pabodzi na utambaruki wa mfuma za Mpisa na kupereka chilango kuli ale anafuna kuchita umbirimi kuli ungumi wa mbumba. Dzwani kuti ufundi ntemo unafuna dzapereka chilango kuli munthu anafadza fitikizwa akuchita umbirimi wa kuvuda ungumi wa mbumba. Nanji kala kuti ndi nyamalonda anatezipaso chilango chakufunga mbuto ya malonda, anatezipasiwe chilango chakulipa markatsiru wa malipiro pa nthanda ibodzi mpaka nthanda makumanai zile zakutoma. Nanji angafitikizwa kuti iye ngabikwanisa kuchita unyai nkhabe ikhaukhomeki na makhalidwe adidi ambumba. Mulembo tungo muno mprovinsia Tete Krishna Mafumu alonga kuti nantie mufu safunika tukupemberesa kulangiza na chita malonda angamala atsekwanise kuyanganira kuona mbani anika mbani anakonda kuikalinga kuli ungumi wa mbumba pogulisa pyakudya na utambiri kwa mfuma nkati wa provinsieno. Fukwe ya nkazo guvernadora muno mprovinsia Tete yapereka dzulo chipiri makiti apinthu kusena siyana kuli nkhalamba zinakumanika ku centro de acolhimento a pessoa idosa muno muzinda wa Tete. Zoona kuti ndi pinthu kusena siyana ninga pakuchitira nape unyai manta akufinika pyakuvala na pitangopezinji pyakudya. Sera Viola alonga kuti iwo anawo ndindo wakupata basa pabodzi na chigayiko chenena pya mbanja na makhaliro ambumba tira kupedzera anthu anakumanika matabuka thangwi ya ucherengi. Kukhundi nango adatambira chipezero nganeci apereka dunduwe kuti maganizo ankazi wa mtongo wa guvernadora muno mprovinsia ya Tete na nsisi zidachita iye. Fuku inenile pia madzi muno mprovinsia Tete ndiwo tu ananomoza magombe anangona za kuzuza muno muzindo wa Tete kwetikwete mwankulu wa Zambezi. Awa ni maganizo ufuna kutunda kukadzangiwa kwa anthu na ngona za kuzuza magombe mikulu ya Zambezi muno muzindo wa Tete. Mkadamu inenile pia madzi muno Tete Augusto Luiz alonga kuti mabasa mazinja likuchitwa kuikapika gwali tira anthu kwa chenjeza kuti magombe awa anangona za kuzuza mkulu wa Zambezi. Anthu tanthatu akhomerwa mkaidi thangwe apati

iwana chamba pabodzi na heroina muno munzinda wa Tete. Dziwani kuti adapatiwa ndi anthu a piaka makumi awiri na piwiri mpaka makumi matatu na pitanthatu pia kubaliwa adafitikizwa pa dimingu na pa chipos mizizi ikapata basa a pulisha. Kukundi nango iwo apatiwa mpisa pia Philip Samuel Magaya, Josina Machiel, Samora Machiel na Shingods mkati mwanzindono. Nyankoda wa pulisha muno provinsi ya Tete alonga kuti ipi ni mpisa pina kumanika anthu mbagulisa pontu mbafumali pintu kuzungulisa ongo makuti bilani mzaone makamaka chamba. Fritanda Kamara alonga kuti mabasa mazingi yali kuchitwa kufuna kumalisa nsambo ogulisa na kufumali pintu kuzungulisa ongo. Zakumalisa mphango zikulonga kuti mabanja okwana pikwi pinayi na madzana matatu na makumi asere ndiwo adatambira chipedzi chokusiyana-siyana makauno ku district ya Mutarara muno mprovinsia ya Tete. Chipedzi chilongwa ndi phoso idaperekiwa kuli mabanja kusiyana-siyana thangwi yakuti akachonchora na njala. Muchitolo ku district ya Mutarara muno mprovinsia ya Tete alonga kuti phoso ichaperekiwa kuli mabanja thangwi adakolola phoso izinji makauno thangwi yachilala. Lino Shiwoza alonga kuti mizizino alikugawa mbewu za nyemba pabodzi na chimbamba zakulemera makilograma pikwi kumi bodzi tokuti anthu akwanise kudzala muropi. Ramala kuva mphangwa za muno mprovinsia ya Tete tiende ku Zambezia kuti mphangwa ndalonga kuti anyandali a Frelimo angasi ndiyo lichita kale ulendo ku machibese ya lero kuenda ku msonkhano chikhumi na chibodzi unafazi chitiwa ku Chimoyo provinsia ya Manika. Mulembe kutoma mandali ya Frelimo ku provinsia Zambezia Francisco Nangura alonga pakuecha kuti iwo anati aende ku msonkhano unowu tuwera kapemberesa maganizo anafa kuchitwa na utongi. Kukuni nangu Francisco Nangura alonga kuti provinsia Zambezia inabulukira pa maguma chikhumi na chibodzi ya ndale ya Frelimo tuwera kumanga ubodzi na kufuna kuganira mtendere mkati mwa dziko ino. Anapiana awiri akumanika kunyumba ikulu yongumi ya munzindo wa Kilimani provinsia ya Zambezia thangwi alumwa na nyoka pakumala kwa sumana. Nyankhoda wa nyumba ikulu yongumi ya Kilimani Aldo Kulpa alonga kuti ponsene ndi anapiana atatu adalumwa na nyoka munzinda wa Kilimani pabodzi na Inyasunje. Anthu akhonda kudziwika pedidi apha mkazi mbodzi wapiaka mako mashanu pia kubaliwa ku distritu ya Kilimani provinsia ya Zambezia. Mafulawa alongiwa na nkadamu wa lokalidade ya Yoje Gentil Albino pakucheza na nyakuma za mphangwa nyimbo ya mphepo ya Radio Mosambiki. Albino alonga kuti apulisha ndiwotu anasakasaka munthu adachita umbirimi ninga na ufu. Tibuluke ku provinsia ya Zambezia tende ku Sofala kuna mphangwa nawo kuti watimizidwa mphamvu mabasa akufuna kupenenga makhaliro a phoso pabodzi na chuma mkati mwa provinsia inere anachitwa na inai. Zwano kuti apampha nsoko bodzi unafamba mbwenda mbuti za malonda kaona kodi pina kulipswa pyathema kuti pidyiwe penu kuti pinango pyalula. Mkadamo chikiko cha chuma provinsia Sofala Araújo José alonga kuti mtemo wa chiwiri wa chaka chino udalembwa ntsiku makumi awiri za nthanda kutoma chaka chino usalonga kuti munthu angagumanizwa akugulisa pinthu pyakubweresa uipi pa ungumi wa mbumba anati zapasiwe chilango.

Tepa, tafiku mapetu na pangwa za jisena, za pakati pa dziku, tukulawa za mamorvisi ya teso fala na za bezia. Zilunga efikuti watimzini kantengu wandu wakufa mpaka shanu, pa chinengwa chakuno tuweka kwa monia, nechitika kudistrita pebani, provinsi ya za bezia. Ata pia na tatu mbali yao, afa, pangozu ya kupia kwa nyumba, inechitika chiposi na mala kudistrita shemba, provinsi ya sofala. Fuku ya INGD. Ndiyo inapata basa, tuwela kuchipa.

0: iri parenta fotografia ibodzi bodzi majini haimwera azinja akafuna zwiri zwiri basi
1: zwiri zwiri
0: down tidzafika kwa uzo kuti apa apa mupereke mili mudzamalize mili 2000 mm guys down development dzabwera basi ndakubadzote papapa photos kuti one kuti tikuenda kuzvikunesa mweresani 2000 mweresani mili nyeto mudzamalize nyeto down kukule kufuna kunyangana mararantiari.
1: Makariente.
0: Kukule kabwela mararantiari. Kuzawa nada foto hii. Ntawa ni wano ni nzate ngai mpaseni hii. Bozo ni
1: naa.
0: Tengani zensi.
1: Chipiku.
0: Chipiku.
1: Woko mirona ya foto. Huda kwa mirona ya.
0: Msako.
1: Ini nda koma.
0: Ini nda kukoma. Ii majitambeti kampasa mpada mungu. Ulewe. Yomwe ikuchogaku ndaponyandine o waponyandwebo na ndapopoma agora ndapopoma ine ndakupopomesa ine ndakuza atensao kuti ndikukome foto tao ndibzo tikachita
1: nimwene kodi midzidzino paparasa nkabe kukhalave mwalonga pamwati mukaenda madistritu mukakwatiwa na boma tikaona nango midzidzinere bijeti kachita koma foto basi ya kugwanda mwakumamba mafoto bijeti
0: ya chosewa ya mwaya tachosa mejo ya mwaya la chosewa atema karta unduze studentish tikambaenda uzatingewa madistritu kachosera luno mashkola memu madirito ndaze shkola jepa vamu fazeti fotografia tikaenda kachosera
1: maya
0: ntao
1: basa bwe pat kodi mamuna nkuru kubulukira pa chaka cha chipchibodzi bazana fema mako mafema na pitantatu mpaka midzidze kuti musachita pikulisa mafoto ndini chipide chite mwembo kubulukira pa kutenda basa ya kukoma foto ide chitemwe
0: now ine pano nkhani ya foto ni mfunani kunama foto ine pano zidanditandiza ya ndilibe chinthu chikulu machi ndifuna ndimutende Mulungu kuti bzomwe ndichita pankhani ya foto ni kobiri zizinji zomwe ndachita mbuine ndekhambo ni ningaona pa kunama Mulungu atanditandiza apa
1: kubulikira pa foto
0: kuchokera pa foto
1: kodi mwalonga pamati mukhenda katsukisa Beira mukhenda katsukisa Zimbabwe
0: Malawi
1: studio pida tsabwereyo muno mafoto mtengo waterera penu kuti wakhalonore basi takuti kubuka pano kuenda bela ndi passage kuja
0: Ntao ife jada dzaona kuti kuendesa kunkule katsugisa ku bela ku Malawi ku Zimbabwe daona ngati kachita ngati gastoli
1: gasto
0: Ntao tidadzamba pilifiri kudzotsukana mweyu adadzabwera munoyo chinejo watu ali munoyo atelero
1: ma qualidade da ndende
0: qualidade imba dependeri makinayo basi
1: ah qualidade iri kwa makina kukoma
0: nawe nawe kukozo nawe kutsukana ungaponya kupika nsima ile ne ndakanzibozibozi kupika nsima ukaponya kupika nsima ile nawe kurata ni chakula kwene kwene nsima ndamtsibozibozi qualidade sana zina makina
1: kodimwe mwalonga pamwati mwakhala piaka pizinji paprasa mwafunzisambo anthu midzidzinere kukoma foto mba kutenda nimboto oso rafiki mwanifunzisa basa
0: ine pano ndifunae kunama azinji akudziwadi kuchokera di kuthandizana ati ndikhana rapa zhwangu mbawiri kauzama kuti magina ibwani thandizana yepo pitoko piloko ndati mbati mba tione ndi chitarani ndathandizambo azinji
1: Mbuya Rafiki, kodi kusiana nkupi tikaona kuti anango akachita kukoma foto mbafamba ninga ambulanti imwe mukakhala pambuti ibodzieni.
0: kusiana nkudzikako.
1: Ah.
0: Kudzika. Ntao, komo tikadzivika ife ja dzakufamba bzire tikhalwa tingpanisa ndi kufamba na useri tingaende kamchosere munthu ule komuni ba komuni afuna chosana banjala chikumui ne tikaenda kamchosera machi tikamuso pokudzatenga ungadzaona ziku bweredza tenga kucharti kuti ife ndi lokalizato
1: muno mungenda puno ngati pano kwatiwe kuenda kumwatizi kakoma foto munthu abwedza kwati paparasa
0: abwedza kwata mwepo o ntao ninenda kampasira ningakhala chani ibe kupasawo paparasa kuti palipo wepo ngondo choka foto zabwera ngakhala na pelichizo kuti kanthala mbwera dzatenga foto zawo palibe.

0: Ife leo tuli kucheza tangwe ya nsiko koma foto ni nsiko kumina zufemba za ntandaino. Madziko sena pansa sikumbukira nsiko ya koma foto ni nsiko ya kuti makina kutoma koma foto. Adatoma kupembereshwa ku dziko ya France chaka cha chikuchibodzi. Madzana masere maku matatu na pifemba mili wa tisenti 39. Ntoko zetu ndi usere unomwe, ubodzi usere unomwe pifemba. Utatu unomwe unai 8 7 18 79 47 4. Kwenye ntokozi tichezi na mbuya Rafiki kukundi ya kukoma foto. Kwenye mbuya Rafiki ime mwalonga mati ndimwe profesionale wa kukoma foto. Musita kubecha kuti nda kukoma foto 40 na mbuka 40 na kukoma 30 na mbuka 30. Kwenye anza tumbo alembu kuti asakoma mafoto mbagwanda ningeni kakomeni foto panangu gwanda nsolo panangu gwanda nsapato ngwandu yimuntu nsapato ajinja nova kudinda nsapato
1: afuna
0: yonembo kanina na ili ngapa dare wan gwanda nsolo kodi anyare mukagumanikana na ombo anthu ningana newa mbu mwafunzisa mbepeno kuti kufikira mbono ngansero
1: tikashitadi zvimwezvo. Kakwela zati kumbira, ati tandizeni nimbo, nantena ninga kandu kuchosa, itawa magina yanguwe, mba kubanda, noe magina ndiwepo. Magina, noe.
0: Gwanda solo.
1: Gwanda solo ndiwepo. Fendera mbuyo, umuike mtu mkwa drumule, mna buinu. Kwa drumule, umusile shpaso pangono, kutie, aonegi wensi. Itawa kuchosa foto, nona mbadalini, magina ya mbadalini, kakwela ndiye.
0: Ini wano nikakoma panangu role reading nikachimwa na fiki sambo 40. Pana segredo mbema ya kuikarolo?
1: Ya, segredo iripo.
0: Iripo.
1: Iripo, si.
0: Mamuna mkuru pantokozi pana muntu tizwane zina Mauro?
2: Mauro, Mauro.
0: Tizwane zina?
2: Wana Arajmo, Manuel.
0: Mbuya Manuel mkulongera kupi?
2: Kulongera province ya Maniga, Dikiza Zambalo, Wadada Sabeta.
0: Tipangeni mamuna kulo ni mwe fotografu, peni kuti muna mvunza.
2: Kusimba basi mabasa ushireo, nao basi.
0: Takota mbuya Manuele kuna ndwale na mwatu.
2: Kirigado.
0: Mbuya Rafik, kukundi, tikalonga hapa kukundi ya kugwanda gwanda. Mwalonga mwati simaki natai. Ndi mundu.
1: Ndi mune mwine kwa shireo kukwecho samafuro ndi kakubara.
0: Rolo?
1: No, rolo kuika tikadziwa kuti kutidike rolo hile ina segredo pangono. Etao, unga kalaruwa hika waifuwa kwenye kwenye rolo hile ate sentimetri uyo kuti ino devia kutani kukarame kukazonga japo. Zinango foto zikapsa.
0: Pantoko zora mtu tizwane zina? Masiku?
3: Usiku, siku bai.
0: Tizwane zina?
3: Ujezane shadreka albano chukira muno chuta sera.
0: Chuta sera tana nzatu kumala kwa sumana?
3: Kukuno tibinambu na esu siku za mbuyozi kustambula majaa. Ulibeja ya katalera.
0: Ndimwe mbonyo kuma foto penu kuti muna mafala amba penu mfunza.
3: Nada, so kulimbisa basa iyo basi.
0: Takuta mamuna nkoro.
3: Atenda bai.
0: Kodi mbuya Rafiki, muna kwanisambu kutibebe dulu na pangono ka segredo keka kako ikarolo, penu kutinchibiso biso. Ndu fiti ya numbo no.
1: Nada, no ya ufiti. Mwalewa mwatimda funzisa mbo inangu. Kwa tengu tufunzisa ni basi. Tinziwati nzizumoro wa kubanda cha. Warolu na mala.
0: Wa mala.
1: Kulibi.
0: Sala ni makartao.
1: Sabano ni makartao. Ndao. Palibe segredo. Segredo nja kutuziwa kuti mtuwi ndi mui kwadrali mwada waponi. Amua alipo deji wa mwewa. Kutachoke buno buino insenda nsapato zao. Ndo mwabarai wa mseseni mkosa nabuolu bada chapeo. Ndao ndi pambafuna jani kodi.
0: Segredo.
1: Segredo nji mweleto.
0: Ndimu mwene mamu na mkuru kodi. Chinchino antu haru kukoma na makartao. Karene mukachita pantokozi pana mtu zwa nzina Mauro?
4: Mauro, zina mkulare na Johnny Donasiano kusogera kuno ukangororo maga maga kushipembele.

0: kuchipembere changara
1: ya ya
0: muna mvunzo wenu kuti musakoma mafoto
1: nata nkoto kulimbisani basi na mashenzele yanu muli kushita kumweko
0: takota muna nkoro
1: inde venu
0: mamuna nkoro kodi kukundi ya kukoma foto na marolo mizizika komemele mungote muka tukisa Malawi Zimbabwe na Beira marolo muka gula kopi
2: aa tabo rolo zikaoneka muru zense
0: muno
2: ku Zimbabwe muno zikawera
0: pantokozi pano muntu zwane zina masiku
1: maumbuya gonozi
0: masiku tizwane zina
1: mwana betinu julio shangara uno kushangara uno shangara
0: Ntemangao shangara tani wa mnuguru mnatipanga mafalanchi
1: yaa kuna kuulimbisani basi basalo la lirede ni voyo
0: takota wa mnuguru kuna androde na moto tipangeni wa mnuguru
2: tikarewa kuti ulerulino na gale gale nwesu segredo ya kujosa foto njagula kuti muntu ungakala na chitetemezi tambe ikakambo defendable mwina angu mwili
0: kwa imo mkala nana nga nyakukulisa nyakasadosa ngofunariza nguguda na mbode puma
2: na mbode puma nkai mwelo kulati atensamu mbasewa mwe segundo kututani upozisionari mundhule disodati nya ukutu wani mbufi alimpadrato
0: kwa litikona nanga chita godama chita tsenda gona pansi tira kuta kume foto pedidi
2: kugodama podu godama maji dachadiri vyo godama na so yon kudzo kumupozisionaru imabuno ti mungwe na podu kuoneka chifuwaji kudagula nitao kuminyeno kudafoto nitao kudatu mopalo kuponye kapo mkudzoli nito safoto
0: yeah. Pantoka zona hundi zwane zina masiku
1: kula nkumaka disitula zumbu bairo nkukwe
0: nkukwe tipeni tivi
1: ine nda kumeno lakamwe mwana nsena usabrukira mtarala kumandikuno uzumbu
0: aha muna mvunzo kuna pa rafiki redi likunensa mamuna nkulu kalani pa mbutu ya didi kuti redi napata makufunika tira kuti kwanisi kuverana mamuna nkulu mukalonga nkani ya kukoma foto
2: kukoma foto segredo njimwenda kuzani hili kula kuti tingafuna tu unthule na mpoti uchoka na defeitu kuti kutsogoloka zoni wakukula kweni kweni ngati mpondoro kupansiku kukupsota na mpoti
0: inere ni segredombe kuma foto sauna nangu asakula kuditu huu anangu asakula kumendo
2: imere ndi kutikula angulo ile jaya photograph mumbona mba kota mavale kuti aike angulo ye buno buino di munthuyi achoke ndende ndi pansi na badzaula wateka buno buino imere ni segredi nangu pomo
0: kodi mbuya rafiki ime musonamba mafoto na kumiwa chinjino na matelefone
2: nimbayaona
0: masaona
2: ni sawa ni narumbo ni mbaona mpote ama uyu ana rusu maishi kwa lidade ya telefoni porque telefoni na makina ena focus i diferente imwere ni tipa jemela focus então telefoni adaika focus ya chembo digital maishi mbafika lini makina yumwe tikajosa nayo ya chedidu umeju mumaki na digitali umwe kuchoka moderno ya mbunambe mata kanoni, nikoni, ni kuchosa foto ya kanoni na nikoni hapa kuloti uyo kumana telefoni yaji. Inchoka munobuino foto. Maja mungu ya mbezo foto na leo nao, nweti tebae foto.
0: Njima mwenye ni mamuna mkuru, ife tilikucheza tangu ya nsiku ya anya kukoma mafoto. Kodi piaka pianduru mo ndikava kuti anyakoma foto funa chitichungano chita asosiasao kodi asosiasao ya zichitika apeni kuti na madigitali apedza fera fera tebombo
2: ya kulowa kuti pompale pa jardin tika tidachita chipatana chimwechire
0: pantokozi la munthu zwane dzina masiku achodoka
2: tidachita chipatana chimwechire tikachita azinjo mwe akambadziwa kuti bzomwe chipatano nchiani akatilikanao memo atelero tilimba khala timba dzona nao so nakuona kuti

0: Mama nakufa mpangwa zakumalisa ultimo jornal ntibanza tuma putu nzizi mbuna kwa nandende mbuna jufres chiti chiti zero ora.
1: Radio Moçambique teatro.
0: Mwadu mese fumarilegerira mwadu kwa mese fidu ndwe makulakoto nzikusa na mazina ntoke kaya funa zikarababodzi salani.